Dobro jutro, 6:01. Ispadala se kiša juče, ali opet kažem, nije nešto pretjerano ni natopila zemlju. Više je to bila oluja, više je to bilo onako nevrijeme i kako neki kažu, samo je skliznula s površine, ali po onom principu daj šta daš, moramo biti zadovoljni. Nadam se da niste pretrpili neku štetu, nadam se da je sve prošlo u redu, jer juče je bilo izuzetno, moram da kažem, izuzetno velika opasnost da se neki krupni grad ne dogodi i da ne napravi katastrofu. Nakon velikih vrućina, kada dođe hladni vazduh, onda je sve moguće i na kraju krajeva i najavljena je ta mogućnost grada u pojedinim dijelovima zemlje. U Banja Luci juče onako sitan grad, bilo ga je, ali nije bio nešto pretjerano opasan, jer ljudi strahuju, vidio sam da neki iznose prekrivaju automobile nečim da bi zaštitili koliko toliko ako dođe neka velika nepogoda ili veliki grad. Naravno, juče je bilo i to upozorenje, krenulo je od Slovenije pa preko Hrvatske i došlo je do nas, do ovih sjeverozapadnih dijelova zemlje, dakle do Krajine. E sad vidit ćemo kako će danas biti, o tome ćemo odmah malo progovoriti i da vidimo kakvo je trenutno stanje, da vidimo ove prve jutarnje temperature koje su na prvi pogled onako prilično visoke obzirom na sve ono što se juče izdešavalo. U Banja Luci temperatura 19 stepeni, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 15, u Zenici 17, u Tuzli 18, u Bijeljini, Doboju i Prijedoru 19, u Trebinju 21, u Mostaru 22, u Neumu 23 stepena. Vrijeme danas umjereno ili pretežno oblačno, tokom dana ponegdje i povremeno sa kišom i pljuskovima, u Hercegovini uglavnom sunčano. Najviša dnevna temperatura u Krajini od 16 do 22, u većem dijelu zemlje do 28, a ponegdje u Hercegovini do 34 stepena. Dakle, već smo se podijelili onako temperaturno. E sad da vidimo kakav je ovaj današnji datum bio kroz istoriju, može li se tu nešto izdvojiti onako zanimljivo. 1919. godina, u dvorcu Saint-Germain kod Pariza, predstavnici Austrije, zatim pobjedničkih sila u Prvom svjetskom ratu i država nasljednica Austro-Ugarske, potpisali su mirovni ugovor kojim je formalno prestala da postoji Austro-Ugarska monarhija. Priznate su novonastale države, među kojima i Kraljevina Srba, Hrvata, Slovenaca, koja je napokon, ajde da kažemo, slovenske narode ujedinila i riješila ih austro-ugarskog ropstva. Zatim, mirovnim ugovorom Austrije je zabranjeno da se ujedini sa Njemačkom, a na ime reparacija saveznicima je predala svoju mornaricu, a opet kažem nedovoljno. 1939. godine Kanada je objavila rat Njemačkoj, čime je sukob u Europi prerastao u svjetski rat. Kanadske jedinice su se u Drugom svjetskom ratu borile u sastavu britanske armije. A 1942. godine britansko ratno vazduhoplovstvo je u Drugom svjetskom ratu napalo Düsseldorf sa 476 aviona koji su izbacili 100.000 bombi na taj njemački grad. 1943. godine, poslije kapitulacije Italije u Drugom svjetskom ratu, Njemci su okupirali Rim i stavili pod protektorat Vatikan. 1945. godine Vidkun Quisling, šef marionetske vlade Norveške od 1942. do 1945. godine, proglašen je krivim za izdaju i osuđen na smrt zbog saradnje sa nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu. Toliko je dobro sarađivao da je postao sinonim za izdaju i po njemu je i dobila naziv onaj pojam Quisling. Zatim, 1981. godine slika Gernika Pabla Picassa vraćena u Španiju
nastakana 1937. godine poslije nacističkog bombardovanja baskijskog mjesta Gernika u španskom građanskom ratu. Gernika je od 1939. godine bila u Njujorku. Prema Picassovom zavjetu slika nije mogla biti vraćena dok se u Španiji ponovo ne uspostavi demokratska država. Što je zaista, zaista sjajno. 2002. godine Švajcarska je postala 190. članica Organizacije Ujedinjenih nacija u kojoj je od 1948. godine imala status posmatrača. I da vidimo, 2010. godina preminuo jedan od velikana moderne glume, Rade Marković. Na filmu je odigrao 81 ulogu, u televizijskim dramama, serijama i drugim emisijama 62 uloge, učestvovao je u 186 radio drama koje su nekad bile onako jako popularne, a na pozorišnim scenama ostvario je ukupno 96 uloga. Možemo reći kakva karijera, slavni veliki Rade Marković. 6 časova i 7 minuta. Još jednom dobro jutro, dobro nam došli.

6 časova i 20 minuta, još jednom dobro jutro. Cijene hrane, ljudi govore da će dosta poskupiti, pa vidit ćemo šta će od svega toga biti, mi smo već navikli na ta poskupljenja. Doduše, ide se po onom principu, 50 feninga je previše, ali hajmo po 5, po 10 feninga, ali u vrlo kratkim rokovima. I na kraju dobijete neki iznos za koji kažete, pa dobro, hajde, nekako smo se navikli. Tako i gorivo, bilo izuzetno jeftino prije korone, ispod 2 marke, a onda smo se navikli kad je probijena ta, kako su je nazivali, psihološka barijera od 2 marke, navikli smo se i na to, pa 2.5, 2.10, 2.20, 2.30, počeše ratovi u Ukrajini, zatim pogotovo u Iranu, i onda je krenulo opet psihološka granica od 3 marke, ona probijena 3, 3,5 marke za dizel, a sada se najavljuje i novo poskupljenje jer potrajaće ovo sa Sjedinjenim Državama, Izraelom protiv Irana. Prema tome, sve će to povući i od druga poskupljenja, ali neće samo zbog cijene nafte, nego i iz mnogih drugih razloga. Europska komisija razmatra proširenje ograničenja za najopasnije pesticide koji su zbog zdravstvenih i ekoloških razloga zabranjeni u Europskoj uniji i na uvezenu hranu, ali analiza zajedničkog istraživačkog centra upozorava da bi u najnepovoljnijem scenariju poljoprivredni uvoz mogao da padne za čak 41%. U slučaju da proizvođači izvan Europske unije ne prilagode proizvodnju novim pravilima, cijena kafe recimo mogla bi porasti čak 332%, sojine sačme za 105, a citrusnog voća 85%, dok bi skuplja stočna hrana mogla da smanji proizvodnju svinjetine u Europskoj uniji za 5,8%, a živinskog mesa za više od 5%. Međutim, istraživači procjenjuju da bi, ukoliko se proizvođači iz trećih zemalja prilagode evropskim zahtjevima, pad uvoza bi mogao biti ograničen na oko 8%, uz rast cijena kafe od približno 6%, citrusa 5,6% i sojine sačme 2%, dok bi u najpovoljnijem scenariju uvoz pao svega 0,4%, poskupljenja ostala ispod 1%. Inače, analiza je posebno razmatrala ograničenja povezana sa fungicidom ciprokonazolom i zaključila da postoje alternative, ali bi njihova primjena mogla povećati troškove proizvodnje za 20-40%, dok bi među proizvodima koje bi Europska unija najteže mogla nadomjestiti sopstvenom proizvodnjom bile smokve, badevi, lješnjici i pasulj. Dakle, ako se to uvede, poskupit će proizvodnju za 20-40%, možda njihovi poljoprivrednici to na neki način i podnesu zbog silnih subvencija koje dobijaju, međutim, to bi kod nas definitivno značilo ključ u bravu i prestanak proizvodnje, jer i onako ljudi kubure sa svim i svačim. Zatim, centar naglašava da je njegova studija nije potpuna procjena uticaja kako bi bila potrebna prije uvođenja novih pravila, a zaključak je da Brisel prije konačne odluke mora da utvrdi da li se mogu strani izvoznici prilagoditi, koliko bi ih to koštalo i odakle bi Europska unija mogla da obezbijedi alternativne količine hrane, jer bi u suprotnom najveći ceh mogli da plate evropski potrošači i stočari. Eto, to je otprilike to. Ali, eto, naći će oni neko rješenje, kao što su našli i za gas. Tako da, evo, čekaju zimu sa negdje oko 60% popunjenosti kapaciteta. I na kraju krajeva ne valja ruski, zbog već poznatih razloga.
pa će kupovati američki po višestruko višim cijenama. A na kraju krajeva na crnom tržištu svi kupuju ruski i gaz i naftu i preko posrednika na ovaj ili onaj način. Tako da je stara dobra Europa onako prilično licemjerna, drugima brani, a ona kupuje onako kao prave se ludi, nije to rusko, mi smo to kupili od Indije, a odakle Indija dobila, to je već drugi. Indiju navodim naravno samo kao primjer. Druga stvar koja nas mori, to je apsolutna bahatost političara koji su onako poprilično zajehali na državne jasle i ne spuštaju standarde ni za trenutak. Plate pojedinih poslanika na državnom nivou, dakle na nivou BiH, dostižu i do 7000 maraka, dakle riječ je o poslanicima koji imaju prihode po raznim osnovama. Međutim, prošle godine, recimo, i tokom ove godine nisu ni u prosjeku ni jednu sjednicu mjesečno imali. To je zaista vrijeđa inteligenciju ovog naroda. Zašto vi primate platu i kako vas nije stid da naplatite to što radite, odnosno što ne radite? Tako da se to i to pitanje može vrlo lako postaviti. Ali s druge strane, kada vidimo kako se bahate sa našim vozilima, kako prolijeću kroz crveno svjetlo, evo prije par večeri sam vidio, dakle, upadaju u raskrsnicu na crveno svjetlo, ljudi koče da ne bi glave izgubili, 5-6 automobila koliko vrijedi isto toliko vatrogasnih vozila. Eto, to je otprilike ta naša priča. Treptači na sve strane, svaka šuša ima službeno vozilo, na njemu presretače, ubice na putu, maltene, trebate da im se sklonite, blicaju vam, nemate gdje da se sklonite, sviraju trube kao da voze Donalda Trumpa ili Putina lično. Ali dobro, kad govorimo o automobilima, Narodna skupština Republike Srpske prodaje havarisani Audi A3 koji je početkom juna slupala tadašnja potpredsjednica Republičkog parlamenta, poprilično arogantna Anja Ljubojević. Vlada Srpske nedavno je dala saglasnost Narodnoj skupštini da tehnički neispravno vozilo proda putem licitacije. Sad Kapital saznaje da je ovlašteni sudski vještak mašinske struke vrijednost havarisanog vozila procijenio na samo 2500 maraka. Vi da vidite to vozilo, pa jedino kao sekundarna sirovina može proći. Prema procjeni istog vještaka, automobil je prije nego što je za njegov volan sjela Anja Ljubojević vrijedio 46.500 maraka. Kada se pogleda trenutno stanje vozila, pravo je čudo što je izvukla živu glavu i ostala nepovrijeđena. Iako je vozilo imalo kasko osiguranje, načinjenu štetu će, ako sve bude u redu, morati da nadoknadi Ljubojevićeva. Ona je u izjavi poslije saobraćajne nezgode priznala da je popila par pića, a kao što je poznato, kasko osiguranje ne pokriva štetu ukoliko je vozač imao i minimalne količine alkohola u krvi. Podsjećamo, Anja Ljubojević je 6. juna oko 4 časa ujutru išla sa privatne zabave, izazvala saobraćajnu nesreću na brzoj cesti kod Rogulića u kojoj je slupala službeni Audi A3. Eto, to je to i treba ispratiti ovaj slučaj da vidimo da li će ona to platiti, jer bilo bi zaista skandalozno da mi plaćamo nečije opijanje i vožnju u pijanom stanju. Dakle, za nečiji čeif da mi plaćamo, to je zaista bi bilo užasno. 6:29, evo samo da pozdravimo Ljubicu, pa ćemo pozdraviti i Sinišu, kaže dobro jutro, veliki pozdrav Big ekipi, najbolji grad iz mog grada, vozač autobusa Siniše iz Mendiga, Gordana je tu, kaže dobro jutro, vrijedna ekipa Big radija, i Draženko nam je poslao fotografiju, kaže dobro jutro u Big kuću, Maxi pozdrav iz Lechfelda, ovamo će izaći na 3 evra dizel, užasno. 6:29, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Binku planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok Fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.

Dobro jutro, dobrodošli. Temperatura u Banja Luci 19 stepeni, vazdušni pritisak 995 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. U Sarajevu temperatura 15, u Zenici 17, u Tuzli 18, u Bijeljini, Doboju i Prijedoru 19, u Trebinju 21, u Mostaru 22, a u Neumu 23 stepena. Vrijeme danas umjereno pretežno oblačno, tokom dana ponegdje i povremeno sa kišom i pljuskovima, u Hercegovini pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura u krajini od 16 do 22, u većem dijelu zemlje do 28, a ponegdje u Hercegovini i do 34 stepena. Da vidimo kakvo je stanje na putevima, povoljni vremenski saobraćajni uslovi, kažu, pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja. Nadamo se da će i ostati tako, međutim ima dosta radova na putevima, radi se razno razne rekonstrukcije kako bi se što više uradilo prije zime, a tako i treba. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj Lašva, tako da se ide suprotnom stranom autoputa. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoputa Nemila Vranduk, zatvorena pod dionica Golubinja Nemila, pa se ide magistralnim putem. Na autoputu A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica aktualni su radovi, pa je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim putevima Jablanica Blidinje, Dobropolje Miljevina i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Ima tu i radova na magistralnom putu Crna Rijeka Jajce u naselju Podmilačje, tako da se saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Tu su i sanacioni radovi na magistralnom putu Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, tako da se svakim radnim danom od 7 do 16.30 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. I da vidimo kako je stanje na graničnim prelazima. Trenutno promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Prema tome nije strašno, ali tek se očekuju dani vikenda, pa će sigurno tada biti i frekvencija vozila mnogo, mnogo veća. 6:43, još jednom dobro jutro, uskoro će i naše prve jutarnje vijesti. Dobro jutro.

0: Bosna i Hercegovina nastavila je niz sjajnih rezultata na evropskom seniorskom prvenstvu u paraplivanju u Turskoj, gdje je Ismail Zulfić trećeg takmičarskog dana osvojio srebrnu medalju u disciplini 50 metara delfin. Mladi reprezentativac BiH i član plivačkog kluba Speed tako je još jednom pokazao da se nalazi u vrhunskoj formi, a nakon što je dan ranije stigao do bronzane u jednoj svoje prve medalje na evropskom prvenstvu i ispunio A normu za paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine. Jelena Rybakina, rođena Moskovljanka koja se takmiči pod zastavom Kazahstana, plasirala se u polufinale US Opena i od ponedjeljka će biti prva teniserka na WTA listi. Rybakina je u četvrtfinalu pobijedila kineskinju Qinwen Zheng rezultatom 2-1. U prvom polufinalu US Opena sastaće se Arina Sabalenka i Jessica Pegula. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno dobar je vazduh u Bijeljini i Prijedoru. Nezdrav za osjetljive grupe u Sarajevu sa indeksom 119, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 56 i 97. Temperatura u Banja Luci 19 stepeni, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 17, u Tuzli i Zenici 18, u Bijeljini, Doboju i Prijedoru 19, u Trebinju 21, a u Mostaru i Neumu 23 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, tokom dana ponegdje i povremeno sa kišom i pljuskovima. U Hercegovini uglavnom sunčano. Najviša dnevna temperatura u Krajini od 16 do 22, u većem dijelu zemlje do 28, a ponegdje u Hercegovini do 34 stepena.
2: Morning everyone.
1: Jutro uz RDK.

0: ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.
2: Od 10 do 30% popusta na Bekament, Henkel, Helios, Jub i Dekostrong ljepila, boje, lakove i fasade. 20% na kompletan asortiman željezarije, brava i okova, metalne i PVC gotove stubove i ograde.
1: 20% popusta na kompletan asortiman zidnih panela, obloga, podnica i akustičnih panela.
2: I 20% na sve mašine i alate, aparate za zavarivanje, mašina za keramiku, kompresore, agregate, perače i usisivače.
0: Ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.
3: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karpiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostate ponude potražite na bingopih.ba.
4: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
5: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
6: Happy Friday u CEM-u petak 11. 9. donosi. Odabrani parfemi sniženi do 35%. Deklare kozmetika kompletan asortiman snižen 30%. Catrice kamuflažna krema snižena je 27% na 5.50. Maybelline gel za obrve snižen 26% 14.45. Vidimo se u CEM-u 11. 9. ove godine.
7: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
8: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete hola Špani! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i Mastercard.
9: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 50% na odabranom namještaju za unutrašnji prostor i do 65% na odabranim matracima. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Kad ti dan krene dinamično, ostani opušten, jer ono što je važno je kako se nosiš s tim. Postani klijent Raiffeisen Banke uz paket Economic Online za samo 3 minute i imaš 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen Banka. Učini to mogućim.
11: Na svoje mjesta. Pozor. Stać.
12: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.

7 časova, 19 minuta, još jednom dobro jutro svima. Vidjet ćete kako će to biti. Kod nas više nema 4-godišnja doba kako smo to navikli nekada davno, kada smo imali najljepšu klimu na svijetu, pa smo imali pravo proljeće, pa ljeto, pa one fine prelaze, pa onda je dolazila jesen, pa zima, i zima sa puno snijega i sve ono što karakteriše određena godišnja doba, sve smo to imali kao po nekim pravilima, kao u nekom idealnom svijetu koji je zaista u tom nekom meteorološkom smislu bio idealan. Sada će otprilike nastati ova situacija i već jedno izvjesno vrijeme ona je sasvim normalna i maltene privikli smo se na nju, a to je da iz nekih majica, kratkih rukava upadamo direktno u zimske jakne, a odnosno iz zimskih jakni u totalni ljetni outfit, kako bi to rekli ovi modni mačori. E sad, pitanje je kako ćemo se grijati ove zime i pitanje je kako ćemo i koliko plaćati ogrev. Oni koji imaju centralno grijanje nadaju se da će toplane obaviti svoj posao za koji su sasvim pristojno plaćene, tako da smo eto puni nade, čekamo svaki novi dan i čekamo prve snjegove. Međutim, kažu, velika potražnja i pad proizvodnje ponovo su podigli cijene peleta u Bosni i Hercegovini, koje se trenutno kreću od 600 pa čak do 900 maraka po toni. Pojedini proizvođači zbog nedostatka količina više ne primaju nove narudžbe. Tako da eto, kažu, paleta od 1050 kg recimo u nekim krajevima košta 640 maraka sa uključenim prevozom na adresu, ali zato imate recimo još mnoge druge, recimo u Sarajevu imate po 790 maraka po toni, klasa A1 dostiže 830 i tako dalje i tako dalje. Dakle, eto, to je neki raspon od 600 do 900 maraka. Kažu proizvođači, nisu oni problem, problem su preprodavci, da li je to prva, druga ili treća ruka, a ima ih i više ruku. Ali eto, tako je to. Kod nas tržište treba regulisati na neki način kada su u pitanju ti energenti, jer to je osnova svega. Niko ne voli da mu je dom porodični hladan kada dođe zima. E sad da vidimo ko je sa nama jutros ovako. Šeki je tu, kaže, to ponašanje Europe mi sve liči na neokolonijalizam. Isti su igrači, samo je neki moderniji oblik. Pa naravno, ko je jednom navikao da ima kolonije, on će uvijek imati kolonije, samo na ovaj ili onaj način. A kolonizacija, znamo kako se obavlja savremenim sredstvima. Pozdrav tebi, svim slušalcima Big Radija, na putu sam iz Beča za Banja Luku i ovdje je malo rashladno, lakše se diše, trenutno 17 stepeni. Info, kaže, upravo sam tankao dizel, cijena je 2,20 €, kaže, želim vam lijep i ugodan radni dan. Također, Marinko, veliki pozdrav za vas. Momir je tu, kaže, dobro jutro, pozdrav iz Javorana, kaže, ne kaže se alkohol, nego omekšivač za dušu, kaže, ćuti kafa, ćutim ja, ali odlično se razumijemo. Kaže, lijepa vijest za penzionere, pojeftinio BMW X7 za oko 4500 €. To vidiš, i Momir uvijek nekako o muško-ženskim odnosima, kaže, ženama ne treba pravni fakultet, one su uvijek u pravu. Đala je tu sa nama, njemu također šaljemo pozdrave. Zatim tu je Nena, kaže, gledala Liverpool s Atletikom, bilo neobično što Atletiko imao crne dresove, zbog toga su izgubili, a njena zvezdašica, nisu mogli imati svoje prave dresove jer su bili gosti, nema bez crveno-bijele boje, kaže, dobra utakmica bila, baš mi žao što su izgubili jer volim Simeonea i golmana Oblaka, za sada toliko od mene. Njena zvezdašica je to bila. Dragiša, kaže, iz Štokholma, kaže, ljudi moji, pa ja sam za mjesec dana godišnjeg u Bosni i Hercegovini vidio više blinkera nego u Švedskoj za 20 godina. Kod nas je očigledno najveći luksuz kad upališ kinesku rotaciju od 15 maraka i natjeraš 500 ljudi koji
koji su glasali za tebe da ti se sklone u jarak. Tako je to sa treptačima. Dobro jutro Big Ekipi, kaže Sara iz Lazareva. Pozdrav Sari, pozdravljamo Azru koja nam se javlja, kaže dobro jutro, veliki pozdrav sa Jadrana. Uživajte Azra, uživajte za sve nas. I dobro jutro, ostala sam bez teksta, živi bili, kaže Jasmina. 7:24, još jednom dobro jutro i dobrodošli, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti i vremensku prognozu.

Cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.

0: Otkri zabavu na selu u Zvjeriće. U Konzumu i Merkatoru te čekaju novi plišanci.
1: Vidimo se!
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. Fis, za udobnost vašeg doma.
0: Stigla je nova, unapređena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIFA Petro.
4: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Paprika roga kilogram 1,99. Gelatissimo sladoled bourbon vanilija 2,4 litre 7,95. Budi hrenovke 125 grama 1 kg. Konzum i Merkator.

0: ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centrum Marketa u Gradišci.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
3: Za nove vijesti na talasima Big Radija. Prekrajanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i njegovo odbacivanje od strane potpisnika nije osnov za uređenje situacije u Bosni i Hercegovini, rečeno iz ambasade Ruske federacije u BiH. Komentarišući izjavu ministra odbrane u savjetu ministara Zukana Heleza i pozivanje na ukidanje Republike Srpske, iz Ruske ambasade su istakli da je jedini realan osnov za uređenje situacije u BiH postizanje kompromisnog, uzajamnog prihvatljivog dogovora dva entiteta i tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini. Iranska revolucionarna garda saopštila je da bi rat sa Sjedinjenim Državama mogao da se završi ako Washington prestane da prijeti Iranu i odgovori na uslove koje je postavio, uključujući i one koji se odnose na njegov nuklearni program. Ministarstvo spoljnih poslova Irana saopštilo je da su napadi na Jordan odmazda koja je uslijedila zbog američkih napada na iranske tankere. Američke specijalne snage već 4 mjeseca sprovode tajnu operaciju čišćenja pomorskih mina u Ormuskom Moreuzu s ciljem obnavljanja bezbjednog prolaza trgovačkih brodova kroz ovu strateški važnu plovnu rutu. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da ruski predsjednik Vladimir Putin želi da se postigne dogovor o rješavanju ukrajinskog sukoba, dodajući da bi bilo dobro kada bi istu želju pokazao i Volodimir Zelenski. Predsjednik Sjedinjenih Država nije isključio mogućnost održavanja trilateralnog sastanka sa predsjednicima Rusije i Ukrajine. Bijela kuća demantovala je navode Financial Timesa da je direktoru Centralne obavještajne agencije Johnu Ratcliffu povjerena ključna uloga u pregovorima o rješavanju sukoba u Ukrajini, ocijenivši da je riječ o potpuno lažnoj vijesti. Glavna zamjenica portparola Bijele kuće, Anna Kelly, navela je da Bijela kuća nije odbila da komentariše tekst Financial Timesa, već da je taj list tekst objavio prije prethodno navedenog roka za odgovor Bijele kuće, a zatim naveo da je Bijela kuća odbila da komentariše navode. Dramatični snimci pojavili su se jutros iz Sočija, jednog od najpoznatijih ruskih ljetovališta na Crnom moru, nakon novog ukrajinskog napada na grad koji je udaljen između 650 i 700 km od ukrajinske granice. Lokalne vlasti potvrdile su da je napadnuta luka u Sočiju. Prema navodima vlasti u Krasnodarskog kraja, ukrajinski bespilotni površinski dron pogodio je područje uz obalu, nakon čega je izbio požar i oštećena je infrastruktura. Prema za sad dostupnim informacijama povrijeđeno je 8 osoba. Oružane snage Ruske federacije nastavile su grupne udare na objekte vojne industrije, morske luke i brodove u Ukrajini, kao i logističke centre koji se prema navodima Ruskog ministarstva odbrane koriste za potrebe oružanih snaga Ukrajine. Predsjednik Rusije Vladimir Putin i američki lider Donald Trump tokom telefonskog razgovora nisu razgovarali o mogućim promjenama u američkom pregovaračkom timu, ovo je izjavio portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
3: Fudbaleri Barcelone na impresivan način započeli su novu sezonu u Ligi šampiona, pošto su na Camp Nou savladali Feyenoord rezultatom 5-1. Na drugoj utakmici ranijeg termina Stuttgart je pobjedio Vikingsa 3-1, a apsolutni junak njemačkog predstavnika bio je Elmedin Demirović, reprezentativac BiH, koji je postigao hat-trick za samo 12 minuta. Fudbaleri Liverpoola slavili su protiv ekipe Atletika iz Madrida nakon preokreta sa 2-1. Paris Saint-Germain, dvostruki uzastopni šampion Lige šampiona, razbio je na svom terenu Slovan Bratislavu sa 6-1. Arsenal je slavio sa minimalnih 1-0 u Napolju, a Sporting je na svom terenu nakon preokreta slavio protiv Galatasaraja sa 3-1. Više o svemu čitajte na bigportal.ba.

0: Takođe vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je dobar vazduh u Bijeljini i Prijedoru, nezdrav za osjetljive grupe u Sarajevu sa indeksom 125, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 55 i 90. Temperatura u Banja Luci 20 stepeni, vazdušni pritisak 995 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Tuzli i Zenici 18, u Sarajevu, Bijeljini, Doboju i Prijedoru 19, u Trebinju 21, u Mostaru i Neumu 24 stepena. Vrijeme danas umjereno, pretežno oblačno, tokom dana ponegdje i povremeno sa kišom i pljuskovima, u Hercegovini uglavnom sunčano, najviša dnevna temperatura u Krajini od 16 do 22, u većem dijelu zemlje do 28, a ponegdje u Hercegovini do 34 stepena.
1: Jutro uz RDK.
2: Dobro jutro.
3: Dobar jutar, ljudići. Jedan divan četvrtak, a četvrtak uvijek ljubavni, četvrtak uvijek opušten. Četvrtak uvijek najavljuje petak, a petak najavljuje vikend. Pa je čovjek opušteniji i srećniji. Nadam se da ste mi opušteni, srećni, odmorni, naspavani i dobro raspoloženi, kao što mi uglavnom jesmo. Mudri Dragan i Irena sa vama danas do 15 časova da čavrljamo o svemu i svačemu. Prvo znate šta ide, kafa, a onda ćemo dalje. Dobro jutro i dobrodošli.

0: potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na puno radno vrijeme kao i na pola radnog vremena za dopunski rad u jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada Centar, Krug Čajevca i Budžak. Za više informacija pozovite na broj 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci.
1: Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 33.

0: Megacentar Sanski Most na tranzitu 037 686 932. Megacentar Sanski Most, najjeftiniji u regiji. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski but bez kosti, kilogram 6,99, mrkva kilogram marku 35, jaja M klasa Appetito 10 komada marku 95, sapun antibakterijal Lahor 80 grama 0,85, frižider Vivax 245, mašina za suđe Vox 485. Ponuda vrijedi za 12. i 13. september. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Miksa vas daruje kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u. Na blagajni preuzmite pokon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
2: Ovog vikenda u Gord Marketima kruška Viljamovka kilogram 2,20, jabuka Gala kilogram 1,45, pivo Apatinsko 2 litra 2,99, sok Coca-Cola litar 25, više vrsta 1,75. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći file kilogram 12,95, Mila maslac 250 grama 3,95, K plus suncokretovo ulje 1 litra 3,09. Konzum i Merkator.
4: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
6: Ja sam peradarstvo već 48 godina, inače kukama vrlo bitni sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što ima dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
5: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor.
7: O, komšija, pao novi traktor, a?
8: Ha, nije pao s neba.
7: A odakle je pao?
8: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
9: A ima neki kredit za agrobiznis?
8: Nema neki, ima Eki.

gdje smo mi, to znate, da pojednostavimo. Hvala si drugog programa Big Radija, a gdje ste vi? Pisat ćete mi. Juče vas upitah gdje nikad ne biste otišli, gdje nikad ne biste željeli biti, koji je to grad, država, zašto je to tako? Pa možemo i na tu temu, a još nekih tema. Prvo da vam kažem onako zvanično, želim da postanem TV voditelj, čućete i zbog čega. Po nešto o vožnji, po nešto o ajvaru, a mnogi ste poslali već stotinu fotografija kako se ajvar proizvodi onako u kućnim uslovima, domaćinski. Po nešto o Mediteranu, o nesrećama dvotočkaša, o nekim bizarnim stvarima koje pokušavamo prenijeti preko granice. Biće pijuckanja, putovanja, pozitive. Onda, znali se kad će tačno kraj čovječanstva? Ko će nekom šapa omakne na onom crvenom dugmetu, vjerovatno. Biće i onih luckastih priča. Danas je i red na jednu ozbiljnu priču, a to je Svjetski dan prevencije suicida, odnosno samoubistva, jer kasno je o takvim stvarima pričati kad se desi. Isto kao femicid, isto kao nesreće, isto kao bilo šta što bi moglo da se spriječi bar u velikom broju slučajeva. Odnosno, danas vam je pravi dan da iskreno i ljudski one oko sebe, bliske i manje bliske, upitate kako si. Jesi li dobro? Jesi li srećan? Zašto nisi dobro? I da taj odgovor i saslušate. Vaši muzički prijedlozi znate i sami. Od 11 do podneva, šta stigne, stigne, šta ne stigne, stiže sutra ili preko sutra ili stići će tamo nekad do nove godine, šta ćemo? 828-828 i naša Facebook stranica. bigportal.ba, besplatne aplikacije i radio primnici, pišete, čitate, slušate, sve smo pokrili. Od onih lijepih i dobrih vijesti, 24 bepsončića za 24 časa. 10 djevojčica i 14 dječaka, dakle jutro smo momci pobjedili, ali nije ni važno, važno nam je da život pobjeđuje, ljudi moji. Ako putujete, srećan put. Do kraja septembra u funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić, pa imajte to na umu. Putevi su malo klizavi jer kiša, pa onda vozite dodatno opreznije da nam stignete bezbjedno i sigurno gdje god da ste pošli. Naš Jasmin se javlja iz Švajcarske, se nada nas sluša u Austriji. Da imamo dovoljno snage, dovoljno osmijeha, dovoljno radosti i puno dobrih ljudi i danas i svaki dan. Da vidimo gdje smo još. Pozdrav nam stiže iz Javorana. Stigla si, nisi se zaledila. Otkravila sam se, nije baš toliki minus. I ako može, kaže nešto od naše nove folk zvezde Milančeta, može, našla pjesmicu Milančeta Radosavljevića, neprovjerena informacija, ali nešto se načulo da bi u decembru trebao da bude u Banja Luci. Naš Momo iz Gradiške kaže, za tebe ne znam, ali trenutno sjedim i čekam da mi neko bilo šta kaže da se posvađamo. Momo, bilo šta. Nećemo se svađati, ali jeste dan malo teži. Čini mi se da su svi svađalački raspoloženi jutros, ali ne treba nasjesti na tako nešto. Tedo nam se javio iz Pojezne. Nije li malo rano za vino, ali aj probajte pa javite kako sve prođe. Samo dobro jutro, ostala sam bez teksta. Živi, bili. Diše se punim plućima, ovo se izgleda na nekim morima i to mi lijepo i drago čuti. Tu nam je naša Drena iz Prnjavora, kaže, joj, diše se lakše. Obavezno dugi rukav, ali obavezno i big. A nek je i vama zahladilo da trebaju dugi rukavi. Vozač iz Banja Luke kaže, sve to što ste nabrojali se lako može dobiti, samo se malo više posvetiti selu i sve tamo ima. Bar mi ovdje na ovim prostorima imamo još tu blagodat, ali ljudi to ne vide i ne cijene. Aha, zdrava hrana, vazduh i voda. Ljudi se na ovim prostorima, nažalost, groze sela i nekih poslova od kojih će na kraju biti nagrađeni. A tamo je još uvijek sve zdravo, bar onima koji imaju tu mogućnost treba da iskoriste, a nažalost nemaju je svi. E sad, zašto se grozimo i stidimo sela, narodne nošnje i sličnih stvari? Teško da ćemo to ikad saznati.

0: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
1: Garantujemo najširu ponudu laminata, parketa, LVT i PVC podova i tisona i tepiha. Centrumov pod i tekstil na Petrićevcu.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
7: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Jabuka kilogram 0,99, samo ti čokolada 100 grama 1,65, Woolite deterđent za veš 4,5 litara 13,65. Konzum i Merkator.
8: Vaš ovlašteni Volkswagen partner. Brčko gas Banja Luka. Glamučani BB 051 264 444.
9: Volkswagen.
10: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
11: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
12: O, komšija, pao novi traktor, a?
13: Pa, nije pao s neba.
12: A odakle je pao?
13: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
12: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
13: Nema neki, ima Eki.

0: ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centrum Marketa u Gradišci.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
3: U novom pregledu vijesti, prekrajanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i njegovo odbacivanje od strane potpisnika nije osnov za uređenje situacije u Bosni i Hercegovini. Ovo je rečeno iz ambasade Ruske Federacije u BiH. Komentarišući izjavu ministra odbrane u savjetu ministara BiH Zukana Heleza i pozivanje

0: Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
4: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Paprika roga kilogram 1,99. Gelatissimo sladoled bourbon vanilija 2,4 litre 7,95. Budi hrenovke 125 grama 1 kg. Konzum i Merkator. 3.

9:17. Sve ide nekako neplanirano, ali to je valjda u redu. Zapitam se, šta o sebi misle ljudi koji su vječito, ali vječito nezadovoljni, nadrndani, neraspoloženi, svađalački raspoloženi i koji uvijek prijete? Uvijek su oni neke žrtve i uvijek imaju nešto da kažu. Jesu li oni zadovoljni sami sobom? I kako se to mijenja i treba li im zaista najgrublje moguće na planeti sasuti u lice sve što se ima pa nek se svijet raspadne? Ili čovjek treba da trpi? Nisam vam sigurna, ali prečesto i u prijateljstvima i u porodicama i u brakovima i na poslu postoji takav problem. Uvijek se neko nešto ne osjeća poštovano, ne osjeća se dobro, ne osjeća se dovoljno češkano po kosi, vukljati svoje probleme gdje god da krene. Pa ljudi, jesmo li zaista svi dužni da trpimo nečija pa da se još sažalim? Ne znam, nije pametno. Ali mi nije jasno da ne možeš da kontrolišeš sopstvene emocije toliko da razvučeš jedan veliki osmijeh, pogotovo pred onim ljudima koji niti su ti šta krivi, i da se bar nekad u životu zapitaš da nije do mene. Ako ti ne valja radni kolega, ako ti ne valja službenik u banci, ako ti ne valja radnik u marketu, ako ti ne valja supruga, ako ti ne valja dijete, ako ti ne valja roditelj, pa zapitaš li se da nije možda do mene, čovječe? Jel moguće da oni svi ne valjaju, a da sam ja dobra? Da sam ja ta sirota mala žrtvica? Prestrašno. Takve stvari jednu i drugu stranu dovode u užasna raspoloženja. Kad se vama ne mili ići kući ili na posao, gore biti ne može. Ljudi nekad ne vide rješenje. I onda ne znaju šta i kako da rade. Rekoh ja vama, danas je dan da nekog upitate kako je. Jer danas se obilježava svjetski dan prevencije samoubistva. Postoje oni plavi telefoni, postoje razgovori, postoje psiholozi, sve i svašta postoje, ali čovjek nekad jednostavno ne vidi drugo rješenje. Kažu, cilj teme promjena narativa o samoubistvu jeste da se podigne svijest o važnosti razgovora prije svega i načina na koji mi doživljavamo ovo složeno pitanje. Većina će osuđivati ili ismijavati, čak ajde, šta ti je, de molim te. A nije rješenje, svakome ljudi svoj problem najveći. Provjerite kako su vaši bliski ljudi. Možda samo jedna vaša gruba rečenica njih gura preko granice. Kako su vam prijatelji, kako su vam kolege? Razmotrite mogućnost da se malo informišete, jer nisu svi jednako i dovoljno jaki. Svako od nas ima i neku svoju priču i ljudi koji žive sa nasmijanom depresijom, visokofunkcionalnom depresijom, ako hoćete, najbolje možda znaju koliko košta osmijeh, ali znaju i da se može. Napori mnogih su potrebni. I porodice, i prijatelja, i kolega, i članova zajednice, i zdravstvenih radnika, i medija, i vjerskih službenika, onda i političara, i volontera, ali važno je imati s kim razgovarati. I važno je ne omalovažiti tuđi problem. Ne glumiti žrtvu stalno. Samo je meni teško i samo je meni u životu komplikovano, pojma vi nemate kako je to. Narekla bih svašta, ali ne smijem psovati. Mislim, smijem, ali neću. Draganče nam se javlja, negdje je tamo na drumovima, sa nama i naša Sanja. Ko se stidi sela i motike, nek se stidi, ja se ne stidim, naprotiv, ponosna sam. Hrana uopšte nije skupa zbog onih koji se stide sela. Imaju gdje da posiju, ali neće. Ljubim vas, uz vas sve ide laganica i selo moje ljepše od Pariza, znate i sami. Zagrljaj, draga moja Sanja, ide u okolinu Prnjavora, koliko vidim. I da, počeli smo da se stidimo pogrešnih stvari. Sela, porijekla, narodne nošnje, svog imovinskog stanja, ali bez obrazluka, nevaspitanja, drskosti, grubosti, toga se ne stidimo, tog čak nazivamo svojim mišljenjem. Ina nas pozdravila iz Vitine, kaže, neka pjesma po tvojoj želji. Ina ne može, po mojoj želji bi jutros bio Rammstein i benzin da sve gori, ali
Naći ćemo nešto, dogovorit ćemo se. Almir nas je pozdravio sa Korčule. Dragoslava nas sluša u Dortmundu, kaže trpila i pukla mi štitna. E sad mogu da se svađam s pola sela, ali samo ako me neko uštine. E to je to, a predugo trpimo zaista nečije bezobrazluke. Miče se javlja iz Holandije. Ti koji najviše kukaju najbolje prođu. Slažem se ja s tim, ali ne mogu, ne znam, neću tako da se igram. Na kartu sažaljenja igrati nema ništa gore, ljudi. I kaže još Miče, rekla si gdje nikad ne bismo otišli, jednom bio u Parizu i nikad više.

Beogradski izbori 2026. Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051-490-777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski kare, kilogram 8,99, slatka muskat tikva, kilogram marku i po, šampon za kosu kopriva Afrodita, litar 3,95, keks mix Nefis 250 grama, marku 99, pegla Philips 47,50, TV Hisense 599. Ponuda vrijedi za 12. i 13. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Violeta i Cen vas daruju. Kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 KM i više sudjelujete u darivanju koje donosi vrijedne poklone. Mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cenvih.com.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Iskoristite toplu jesen za Intex hidromasažne bazene dostupne u Agromehanici i Tržnom centru Verno.
5: Različiti oblici, boje i veličine za dvoje ili više osoba uz mogućnost dodatne opreme poput prikrivača i grijača.
4: Uštede idu i do 40%.
5: Uživajte u spa danima u svom dvorištu.
4: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
6: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
7: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
8: Vaš iPhone je sada vaša Atos Bank Visa kartica. Apple Pay je jednostavan, siguran i privatan način plaćanja. U prodavnicama, online i u vašim omiljenim aplikacijama. Sada je dostupan uz vašu Atos Bank Visa karticu na uređajima iPhone, Apple Watch, iPad i Mac. Plaćajte jednostavno, plaćajte brzo.
9: Stigla je nova, unapređena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIFA Petro.
10: Na svoje mjesta. Pozor, sad. Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
11: Kad ti dan krene dinamično, ostani opušten, jer ono što je važno je kako se nosiš s tim. Postani klijent Raiffeisen banke uz paket Economic Online za samo 3 minute i imaš 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Ovog vikenda.
2: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.
3: 20% popusta na Inox batve, kace, burad i pletare, PVC slavske stolove i klupe.
4: 20% na vanjske igračke, tende, nastrešnice, roštilje, police i ormare. I 10% na vrtnu mehanizaciju i opremu.
3: 15% popusta na ogradna pletiva i panele i do 30% na sav vrt namještaj.
1: Ovog vikenda.
2: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.
5: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
6: U Didako Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odabrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didakoshop.com.
7: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
8: Ma rešila kredit kod mojih u Brčkom gasu. Krediti za penzionere, brzo i bez čekanja. Najbolji su.
9: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366, Gradiška.
10: Iskoristite veliku rasprodaju zaliha rasvjete u Agromehanici i Tržnom centru Verno.
11: Plafonjere, lusteri, visilice, lampe, spotovi, LED paneli i vanjska rasvjeta sa popustima od 10 do 50%.
10: Idealna prilika da promijenite ili poboljšate osvjetljenje u kući, dvorištu ili na poslu po povoljnim cijenama.
11: Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
10: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
12: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
13: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
14: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
15: Ja sam peradarstvo već 48 godina, inače kukam vrlo bitni sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što ima dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
14: Stočna hrana, Farmafit. Prirodan izbor.
16: O, komšija, pao novi traktor, a?
17: Ha, nije pao s neba.
16: A odakle je pao?
17: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
18: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
17: Nema neki, ima Eki.

Ništa novo nema, sve po starom ide. Ne bih se ja s tim složila, ide sve po novom i tako valjda i treba, jer promjena je srž postojanja, ljudi moji. Uspjela da završim vašu razglednicu, stara navika, ali nove predivne fotografije, pa ima i neke dječurlije i nekih radova, onih kućnih, i palo mi na pamet da smo mi nekad kao dječurlija zarađivali džeparac tako što smo čuvali manju djecu, ne znam, kosili travnjake, šetali pse, prali automobile komšijama, odlazili u prodavnicu. Popularni bili i oni poslovi tipa raznošenja lokalnih novina. Pa sad, kod kuće neka djeca dobijala nedeljni džeparac u gotovini koji se svake godine, kako rastu, jel te, blago povećavao, a drugi nisu dobijali ništa. Sve zavisilo od toga koliko je porodica imućna. Bilo je normalno da se rade kućni poslovi koje bi roditelji zadali i za to se uglavnom nije dobijao džeparac, to je bilo normalno. Da spremiš krevet, da skloniš suđe poslije doručka, da spakuješ svoje knjige, da složiš igračke, da... E sad se pojavile aplikacije za upravljanje dječjim novcem, praćenje potrošnje i drugih sličnih alata, i to je onda promijenilo situaciju za današnju djecu, ali i za roditelje. Promijenila se vremena, međutim, ljudska priroda nije. Odluke o džeparcu i dalje otvaraju neka vječna pitanja koja zanimaju ekonomiste. Da li djeca treba da zarađuju novac samo na tržištu, na primjer obavljanjem poslova za komšije, ili njihov trud kod kuće treba nagraditi novcem? Pa ja sad ne znam, plaća li neko mamu i tatu zato što spreme, zato što idu u kupovinu, zato što peru suđe, zato što peglaju, zato što... Mislim da ih niko ne plaća za to. Kaže, ako djecu plaćamo za kućne poslove, da li rizikujemo da od njih napravimo osobe kojima je novac važniji od činjenice da učine nešto dobro? Tu je ta tanka linija, kako ih naučiti da se dobro čini samo radi dobra i radi pomoći nekome, ali da novac isto tako u životu mora, ali mora da se zaradi. Ne znam šta vi mislite na ovu temu, treba li im dati neke posebne poslove koji hajde nisu toliko za njih, nema sklanjanja i pranja suđa, mada to danas mašine rade, ne znam, da pokupi veš ili da ga okači ili... Redovni džeparac, znate i sami, ko koliko može, tako i radi, često to bude zloupotrebljeno, ali kažu da su upravo džeparac i te neke varijante plaćanja sitnih momenata, ali ne recimo plaćanja petice ili prolaska u školi, način da djeca nauče neke važne životne lekcije. Da se potrude da savladaju neke nove vještine, to će im donijeti i dobrobit. Ako imaju džeparac, onda bi trebali da nauče da upravljaju novcem i financijama, jer to ti je za 7 dana, ako potrošiš, nema više, imaš ono što ti naravno u kući sljeduje, a to je, ne znam, odjeća, obuća, hrana, slatkiš, potrepštine za školu, ali mimo toga ne. Ajde sad znaj kako postupati, ali pamtim ta neka vremena. Draga nam se javila iz Banovića. A ne treba se stiditi, blago onom ko živi na selu. Ponekad igram loto i sanjam jednu malu kuću na selu sa biljkama i životinjama. A stiditi se treba krađe, lopovluka, prevare i takvih stvari kojim se nažalost danas ponosimo. Bravo, Dragoslava. Savan nas pozdravlja iz Kostajnice, Stojanka sluša u Trošeljima. Kaže, život se završi kad prestaneš da sanjaš, nada kad prestaneš da vjeruješ, a ljubav kad ugasiš osjećanja. Zato sanjaj, vjeruj i voli, jer to život čini lijepim. Zvuči lako. Naselje Sunca sa nama kaže, 10 stvari koje novac ne može platiti, a koje moramo da naučimo. Pristojnost, moral, poštovanje, karakter, zdrav razum, povjerenje, strpljenje, lični integritet i ljubav. Dževat sa nama pozdravlja nas negdje iz Njemačke, iz grada rukometa, jel tako bi? Kaže, sad kad si već pomenula mladost, može li, bili smo drugovi, pa ljubav probali. A što ne bi mogli?

Evo imati pa nemati, najbolje da se odnosi na višak kilograma i više ni na šta dobro u životu. Nisam ovog tijela, ali eto uklopi mi se pjesma, baš da vidim je li to tako kako se tvrdi. Kaže, muškarcima je teže da izgube višak kilograma zbog nedostatka podrške i zato što programe za mršavljenje doživljavaju kao ženski prostor, pokazalo novo istraživanje. Sad pitate se vi što bi ovo neko uopšte istraživao, ali ima neke logike, ljudi, nije to što nam utiče na psihu jer se mi ne osjećamo lijepo u sopstvenoj koži, nego što nam to komplikuje i fizičko zdravlje na hiljadu načina, od zglobova pa nadalje. Uglavnom, muškarci imaju poteškoće sa mršavljenjem jer dijete posmatraju kao nešto što je prvenstveno namijenjeno ženama, što ukazuje na to kako to primjećivanje rodnih razlika može da utiče na ostvarivanje zdravstvenih ciljeva. Ne razumijem ja to najbolje, ali dobro. Elementi takmičenja i društvene interakcije među faktorima koji najčešće doprinose uspješnim strategijama mršavljenja kod muškarca. Pa s kim da se takmičiš? Ali aj dobro. 30 godina je rađeno ovo istraživanje. Napravili su posebne grupe od ljudi koji po rasama, pa onda po tome da li su u braku i kako su obrazovani. Uglavnom, većina muškaraca smatra da djetama treba reći ne, to njima ne treba. I smatraju, naravno, tu su logičniji nego žene, da je predstavljanje dijete kao brzog načina gubitka kilograma uglavnom laž, što je istina. Generalno, kad im se pomene dijeta ili restrikcija, odmah im se popale oni alarmi, to im je negativna riječ, ograničenja i slični momenti, a broj slučajeva poremećaja ishrane kod muškaraca raste. I samim tim postaju gojazniji, a onda to stvara zdravstvene probleme i onda ih to, kao i žene, jel te ometa u svakodnevnom životu. Kvalitetniji oblici podrške, ali to nije kad je u pitanju dijeta. Podrška nam treba za sve i kad brljamo. Ako vidiš da me ne možeš ubijediti da ne griješim, a ti me podrži pa ćemo zajedno plakati. Valjda zato služe neki bliski ljudi, ali počeli smo tu bliskost koristiti samo i samo. Da se kritikujemo, osuđujemo i tražimo neke mane i minuse. Eto, tako vam to funkcioniše. Još sam ja nešto korisno vidjela. Aha, pitali ste me za gužve zbog saobraćajne nezgode u prekidu odvijanje saobraćaja na magistralnom putu Banja Luka Mrkonjić na onoj dionici Krupa na Vrbasu Bočac kod male centrale. Policija vrši uviđaj, pa iz tih razloga je gužvica. Ako ne morate baš tuda, onda tražite neku drugu rutu. Sale nam se javlja iz Doboja, Enver je u Banja Luci. Zlatko u Tuzli kaže, kompleksna tema, teško se može u par rečenica iznijeti stav, a da ne budemo kontradiktorni. Mislim da djecu treba svakako i novčano nagraditi pored džeparca, upravo zbog razloga koji si navela, da se novac mora zaraditi, da se olako ne zarađuje, ali isto tako olako i ne troši. Međutim, i naučiti ih da se ne mora sve plastiti, da postoji nešto što se radi humanitarno ili volonterski. Bravo, i znam da je teško, da. Uvijek to, ali napravi problem. Nada nam se javila iz Bukinja kod Tuzle, sve u životu se mora zaraditi. Rijetko kome sve padne sa neba, odnosno sve naslijedi, i prijateljstvo i ljubav i one materijalne stvari. Zato djeci treba stvarati radne navike i naučiti ih da se dosta toga u životu mora zaraditi trudom i biti aktivan. Ali da se do cilja ne ide po svaku cijenu, dakle, ono što naš narod kaže, da se ne gazi preko mrtvih. Vuka se iz Italije kaže, nije u svakodnevnom, već u svakonoćnom životu. Slažem se, ljudi previše spavaju, ako mene pitate. Pa Hrudin se javlja iz Karlsruja, kaže, za nas muškarce ti dijeta dođe kao zatvorska kazna. Zavidim vam malo zbog ovog društva koje imate. Hvala što ste ovo podijelili sa mnom. Meni se čini da danas ne treba biti blizu tebe. Svima je bolje da se zatvore i ne mrdaju. A debljanje treba spriječiti, pa ljudi neće morati ni da mršave. I kretati se.
Naša Ljubka iz Zrenjanina, Zagrlja, ide u Zrenjanin. Neva je na Ozrenu, kaže, mislim da ništa ne treba svojoj djeci plaćati. Učimo ih da sve što rade treba da naplate, a kad nešto u komšiluku dobiju, nisu samo pare u pitanju, oni se obraduju. Djecu treba učiti da se znaju obradovati. Treba ih učiti ljubavi i poštovanju koji se ne kupuju. E to se njeguje od malih nogu. Bravo. To je ta varijantica.

0: ovih dana.
1: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
3: Happy Friday u CEMU petak 11.9. donosi odabrani parfemi sniženi do 35%, Declare kozmetika kompletan asortiman snižen 30%, Catrice kamuflažna krema snižena je 27% na 5.50, Maybelline gel za obrve snižen 26% 14.45. Vidimo se u CEMU 11.9. ove godine.
4: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
0: City Block 053-206-170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
5: Super vikend u Konzumu i Mercatoru. Pileći file kilogram 12,95, Mila maslac 250 grama 3,95, K plus suncokretovo ulje 1 litra 3,09. Konzum i Mercator.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: Želimo vam dobro zdravlje. Specijalna hirurška bolnica Dr. Kostić.

0: d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici. Jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni i vaša sreća, ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći file, kljucko 620 grama, 7,45, patličan, kilogram, marku 85, puding vanilija, Movenpik, 150 grama, marku i po, toalet papir, troslojni Classic Soft, ceva, 16 komada, 6,99, mašina za veš, gorenje, 599, pročišćivač vazduha, Vivax, 150, ponuda vrijedi za 12. i 13. septembar, Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
4: Na svoje mjesta, pozor, sad! Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.

Ono što je meni važno jeste da ima dobrih ljudi i ono što mi je još važnije jeste da su ustala se drugog programa Big Radija. Vaš sat muzički prijedlozi, nadam se da se u počitelju upravo ova pjevala jer rekli ste nešto od Halida, ja izabrala Snjegovi hladni dolaze. Da ne budu uvijek ove novije i modernije. A što se dobrote tiče, toga nam ne fali i zato vam uvijek kažem dobri ljudi ili moji ljudići. Znate da nam Alen često piše iz Sarajeva, u razglednici mogli da vidite fotografije njegove predivne vikendice, dvorišta, svega čega tu ima. Kaže, u mjesecu septembru, kao i tokom oktobra, svoju vikendicu poklonim porodicama koji imaju djecu sa zdravstvenim poteškoćama ili djecu sa posebnim potrebama. Znam da postoje porodice koje, nažalost, zbog financijske situacije nisu u mogućnosti da djeci priušte nekoliko dana odmora, odlazak u prirodu, na more ili jednostavno mjesto gdje bi mogli zaboraviti bar kratko na svakodnevne brige. E zato im poklonim 2-3 dana potpuno besplatnog boravka na ovom prostoru. Bazen, džakuzi, priroda, mir, privatnost, sve što je potrebno za prijatan boravak. Dočekam ih sa voćem, povrćem i dijelom hrane kako bi tih nekoliko dana zaista mogli provesti bez brige i razmišljanja o troškovima. I ovo nije prvi put, ovo je već treća godina za redom kako želim nekome pokloniti ono što možda nije veliko u mojim očima, ali nekome može značiti više nego što mi i zamislimo. Ne tražim ništa za uzvrat, ne tražim čak ni zahvalnost. Samo bih volio da nekoliko porodica dobije priliku da provede par lijepih dana zajedno, da se djeca nasmiju, roditelji odmore i da stvore uspomene koje će dugo pamtiti. Ne možemo promijeniti nečiji život, ali možemo nekome uljepšati nekoliko dana. Od srca za one kojima je malo odmora možda potrebnije, više nego što ćemo mi ikada znati. Eto, tako to rade veliki i dobri ljudi. Hvala puno, Alene. Javite nam kako je sve prošlo. JJ pozdravlja iz Dubice, kaže, kamo sreće da je ova slika mora uslikana danas, a ne prošle sedmice. Zimnica, ali neću ništa da spremam. Svake godine toliko muke da bi se malo šta potrošilo, onda se baci i podijeli. E, neću. Možda samo malo turšije, jel da? A nećeš ništa. Radije ću to vrijeme koje se kuvam kraj šporeta miješajući bilo ajvar ili šta drugo posvetiti sebi, jer život ide tik tak i nikad ne znaš kad je onaj sudnji sat. A ne znam da iko žalio što nije više radio. Zagrlja ide tebi. Samostalna ugostiteljka iz okoline Pridora kaže, jel ti reče da bi voljela biti voditelj na TV-u, iz kojeg razloga to hoćeš, molim te? Mislim da ti je želja da ugostiš par političara i da ih dobro postrojiš i pitaš hoćete li ispuniti obećanja koja dajete. Kad će pobijediti glas razuma? Kojeg razuma? Šta to beše razum? Ne, čućeš ti priču kasnije u onom ludom satu. Dragan mi se smijao, nije fair od njega. Umjesto da me podrži, on se smije, ali dobro, nek mu bude. E da vidimo sad. Još šta ste rekli, malo sam se pogubila. Istočni Pendičići kaže, ja ne čekam hladne snjegove od Halida da bi znao da dolazi zima. Ja pregledam razglednicu na Big 2 i kad krene slika s ajvarima znam da je zima blizu. Sad ćemo o ajvaru, mislim ne sad, malčice kasnije. Da vidim gdje sam još, naš Berislav se javio iz Ljubuškog. Ha, o suicidu. Davno pojasnio pokojni patrijarh Pavle, niko sebi nije dao život, pa ga nema pravo sebi ni oduzeti. Zmaju, samo mi još vatrica fali. A niko nije tražio ni da dobije život, pa ga, ali joj, nemojte sad, otićemo u duboku filozofiju od reinkarnacije pa nadalje, a to nije dobro, evo neko mi kaže mir tamo. A, politički pogrešno opredjeljen mir tamo. Tačno ću vas ugasiti da ne olajavate političare. Juče si rekao da te trebamo ugostiti da bi nam objasnio da li se isto priča privatno i javno. Pa imam jednu sjajnu ideju, ti proguglaj dio Banja Luke koji se zove Tunjice. Mogli bismo tu da te ugostimo, možda bismo čak i trebali pa da ti napravimo i društvo i svašta nešto i eto tako. Sad ceca i decenija.

naša Ina iz Vitine rekla da jednu po svom izboru i ja izabrala Joksimovića i Idu dani. A zbog čega biram da budem TV voditelj? Čućete vi sada. Novinar i televizijski voditelj Edward Rukidi Kianangoma, eto i on ima dva prezimena, izabran je za novog kralja Ugandskog kraljevstva Toro mjesec dana nakon smrti prethodnog monarha. I inače mu je bio rođak, a radi kao voditelj i urednik na državnoj televiziji u Ugandi. Ako je uslov da budem kralj, taj da budem TV voditelj, idem odmah. Inače, sa šalu na stranu, Toro je jedno od pet tradicionalnih kraljevstva koje priznaje vlada Ugande, ali ona nemaju formalni politički suverenitet. Kraljevi imaju ulogu čuvara tradicije i kulture svojih zajednica. Eto tako, budeš TV voditelj i postaneš kralj i super ti. Ali da se vratimo ozbiljnijim temama. Ajvar je u pitanju, stiglo doba godine kad se iz dvorišta, kuhinje, podruma širom Balkana širi onaj dobro poznati miris pečenih paprika. Ajvar je gotovo nezamisliv bez njih, ali njegovo ime krije neočekivanu priču. Riječ ajvar prvobitno nije označavala ni papriku ni zimnicu, čak ni bilo kakav namaz od povrća. Iza nje se krije kavijar, vjerovali ili ne. Idemo do persijskog naziva za usoljenu riblju ikru, havijar. E onda sve to stigne do Dunava. Na ovim našim prostorima u toku 18. i 19. vijeka pod ajvarom se podrazumijevao kavijar. Prije svega ona je dobijena od morune, ogromne ribe koja je iz Crnog mora dolazila u Dunav na mrijest. E, kladovski kavijar bio izuzetno cijenjen i tražen još u 15. vijeku, transportovan brodovima do Beograda, zatim dalje prema Pešti i Beču. Bio preskup delikates, važan izvozni proizvod i hrana koja se povezivala sa bogatstvom i visokim društvom. Kad bi vam neko prije dva vijeka rekao umjesto havijar ajvar, pred njim se nije nužno nalazila uopšte tegla crvenog namaza od paprike, nego riblja ikra. E, moruna je tako promijenila istoriju ajvara. Kaže, pojedini primjerci dunavske morune dostizali ogromne dimenzije, a ovaj kavijar bio izuzetno cijenjen. Izgradnjom hidroenergetskog sistema Đerdap presječene su prirodne migracione rute morune. Ribica koja je tu iz Crnog mora dolazila da se mrijesti više nije mogla da stigne do svog nekadašnjeg područja i tako je nestao i čuveni dunavski kavijar, odnosno ajvar. Ali, sjetili se mi paprike, krajem 19. vijeka, prvo u beogradskim kafanama, a onda dalje počeo da se pojavljuje namaz od pečenih paprika. Nije bez veze ajvar da zvuči kao crveni kavijar. Od luksuza u kafani do nezaobilazne zimnice, i danas se rado pravi, rado jede i mnogi će vam gunđati kako upravo kao, čini mi se, JJ iz Dubice, ne mogu ja to da pravim. A onda opet, evo, Dino nam se javlja, pozdrav iz Zenice. Samo ne vidim, je li ovo miješanje ajvara na motorčić ili ručno? Šta se žali, ti si naša kraljica, puno duže od tog voditelja, pozdrav iz Alpa. Sakrlja ide u Alpe. Iz Alpa u Novo Goražde, za moje potrebe ajvar spremam za skladištenje. Džemove, isto tako, još samo od šljiva i turšija. Uzgojile moje ručice u zdravoj okolini sa puno ljubavi uz Big. Radio prijemnik mi je vani u prirodi. Au, pa ovdje ima zaomanju vojsku, hajro moja, ali neka, nek se nađe. Mirjana nam se javila iz Karajzovaca i tamo vrijedne ručice, svašta nešto. I uzgojile i napravile, Mišo se javio sa Ozrena. Zahladilo pa se može disati. Ne znam ja gdje je zahladilo, pa se mi neki smrzo smo, nego bili smo drugovi.

0: Ušteda počinje sa pravom opremom. Strong Pro, sušači za ruke i dozatori za sapun.
1: Dostupni sada u Centru Marketima.
0: Čista ušteda.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Ovog vikenda u Gort Marketima. Kruška Viljamovka, kilogram 2,20. Jabuka Gala, kilogram 1,45. Pivo Apatinsko, 2 litra, 2,99. Sok Coca-Cola, litar 25, više vrsta, 1,75. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Grčevi i bolovi u stomaku teško se opisuju, a lako uklanjaju uz Buscopan. Opušta mišiće i počinje djelovati već za 15 minuta. Vaš Buscopan.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
6: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
7: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
8: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
9: Ja sam peradarstvo već 48 godina, inače kukam vrlo bitni sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
8: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor. 3, 2,

0: terorizma u pismu Savjeta bezbjednosti. Ruske oružane snage preuzele su kontrolu nad dva naselja u Harkovskoj oblasti. Ruske snage gađale su energetsku i transportnu infrastrukturu koju koriste ukrajinske jedinice kao i skladišta bespilotnih letjelica. Europa zahtjeva od Kijeva da mobiliše žene po uzoru na Izrael, saopštila je spoljna obavještajna služba Rusije. Brisel želi da Ukrajina odmah usvoji odgovarajuću političku odluku, ističe se u ovom saopštenju. Nova korupcionaška afera u Ukrajini. Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine vodi istrage protiv više od 60 ukrajinskih poslanika. Biro se našao u prilično složenoj situaciji, imajući u vidu da je pod istragom tako veliki broj poslanika koji bi mogao da izglasa u ograničenje rada antikorupcijskih tijela. Pokušaj stvaranja unipolarnog svijeta nakon raspada Sovjetskog saveza je propao, što je pokrenulo aktuelni sukob Rusije i zapadnih zemalja, izjavio je zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev i dodao da svijet mora biti multipolaran. Govoreći o ekonomiji, Medvedev je naglasio da je uloga države u određenim segmentima ruske ekonomije trenutno porasla zbog postojećih izazova, ali da će se nakon prestanka neprijateljstava ekonomski život vratiti u normalni tok. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će isplatiti dividendu od $5,000 svakom punoljetnom građanu Sjedinjenih Država ako Republikanska stranka pobjedi i u predstavničkom domu i u Senatu na srednjoročnim izborima koji će biti održani u novembru. Trump je na konvenciji republikanaca u Dallasu izjavio da će građani koji dobiju novac morati da ga potroše u Sjedinjenim Državama. Da smo zlobni, pomislili bismo da kupuje glasače.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Kad smo već kod američkog predsjednika, pričao je ni manje ni više nego o trejdu Luke Dončića u Los Angeles Lakers-e. Trump je držao govor u Dallasu gdje je Dončić igrao sve dok nije otišao u Los Angeles. Moram da kažem da ne razumijem taj trejd, ta razmjena nije dobra, rekao je Trump i dodao: ovo neće biti zabilježeno kao najveća razmjena u istoriji sporta, možda će biti zabilježena kao najgora razmjena igrača u istoriji sporta. Podsjetimo, Dončić je u bombastičnoj razmjeni početkom prošle godine prešao iz Mavericksa u Lakerse, a kaže: možda bismo mogli da ponovimo tu trgovinu. Ja stalno ponavljam dogovore. Razumijem dogovore, ali taj nisam baš razumio, dodao je Trump. Košarkaš New York Knicksa Landry Shamet pronašao je zanimaciju za vrijeme ljetnje pauze u NBA ligi. Umjesto lopte u rukama ovih dana nosi fotoaparat. Inače, Shamet je u utorak viđen među akreditovanim fotografima na US Openu gdje je fotografisao jedan od četvrtfinalnih mečeva. Američki bek koji ove godine sa Knicksima osvojio NBA titulu, fotografijom je počeo da se bavi prije 5 godina i vremenom je taj hobi prerastao u ozbiljnu strast. Ovo mu nije prvi put da svoje fotografske vještine pokazuje na velikim teniskim turnirima. Shamet je tokom prethodna dva US Opena sarađivao sa Teniskim savezom Sjedinjenih Država i to bez finansijske naknade. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, dobar je vazduh u Banja Luci, Doboju i Bijeljini. Nezdrav je u Trebinju sa indeksom 153 i u Sarajevu sa 155, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 93. Temperatura u Banja Luci je 22 stepena, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 21, u Doboju 23, u Bijeljini i Tuzli 26, u Sarajevu 27, u Zenici 28, u Neumu 30, u Trebinju 31, u Mostaru 33 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, tokom dana ponegdje i povremeno sa kišom i pljuskovima, u Hercegovini uglavnom sunčano.

0: ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centrum Marketa u Gradišci.
2: 15% popusta na male kućanske aparate Winning Star, 20% na vanjsku rasvjetu i do 70% popusta na posljednje komade rasvjete.
3: 20% popusta na sve satove i umjetničke slike i ogledala i do 70% na ekskluzivne brendove setova tanjira i šolja, vaza i mlinova.
2: Od 10 do 30% popusta na kompletan kućni tekstil i 15% na sve tepihe, staze i tisone.
0: Ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centrum Marketa u Gradišci.
4: Happy Friday u CM-u petak 11.9. donosi odabrani parfemi sniženi do 35%, Declare kozmetika kompletan asortiman snižen 30%, Catrice kamuflažna krema snižena je 27% na 5.50, Maybelline gel za obrve snižen 26% 14.45. Vidimo se u CM-u 11.9. ove godine.
5: Ovog vikenda u Gort Marketima: kruška Viljamovka kilogram 2,20, jabuka Gala kilogram 1,45, pivo Apatinsko 2 litra 2,99.

0: dana.
1: Ma riješila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051 491 367. Laktaši.
3: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
4: Razveselite najmlađe sa dječjim igračkama za dvorište.
5: U Agromehanici i Tržnom centru Verno potražite veliki izbor trambolina sa unutrašnjom ili vanjskom zaštitnom mrežom, dječjih ljuljaški u više kombinacija, tobogana i kompletnih setova ljuljaški i tobogana.
4: Sve izrađeno za sigurnu i zabavnu igru u dvorištu.
5: Po sniženim cijenama do 25% do isteka zaliha.
4: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
6: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
0: Kad ti dan krene dinamično, ostani opušten. Jer ono što je važno je kako se nosiš s tim. Postani klijent Raiffeisen banke uz paket Economic Online za samo 3 minute. I imaš 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

da li će biti dim ili vatra, bojim se da ćemo vidjeti. Ideja o nestanku čovječanstva nekad pripadala domenu naučne fantastike, ali danas predmet ozbiljnih naučnih istraživanja. Kažu, od udara asteroida do vještačke inteligencije, stručnjaci mapiraju one glavne rizike koji prijete našem opstanku na planeti. Možemo reći, čovjek je glavni momenat koji prijeti sam sebi. Uglavnom, istraživači sa Instituta za budućnost čovječanstva u Oxfordu procjenjuju da je vjerovatnoća da ljudska vrsta izumre tokom 21. vijeka 1:6. 6 ljudi, jednocifren broj. Kaže, statistika se ne zasniva na strahu, već na činjenici da smo u posljednjih 100 godina stvorili potpuno nove vrste prijetnji koje u prirodi nikad ranije nisu postojale. Sama pomisao da bi ljudska vrsta sa svojom historijom, kulturom, dostignućima i svim svojim brljotinama mogla zauvijek da nestane, dugo je bila smatrana nevjerovatnom, čak i eretičkom. U antičkom svijetu Platon, Aristotel vidjeli kraj čovječanstva samo kao dio nekog vječnog ciklusa obnove, a mi vijekovima vjerovali da smo neuništivi. Da ne idemo sad u istoriju, geografiju i ostalo. Prijetnje koje smo sami stvorili su na vrhu liste. I svi stručnjaci su saglasni oko ovoga. Dok smo kao vrsta preživjeli stotine hiljada godina suočeni samo sa prirodnim opasnostima, tehnološki napredak posljednjih decenija stvorio prijetnje bez presedana. Nuklearni rat, glavna i najočiglednija. Iako se kažu vjerovatnoća globalnog sukoba smanjila nakon hladnog rata, dakle tamo nekad 80-ih, ponovne tenzije i modernizacija arsenala odražavaju ovaj rizik živim. Nuklearna zima je ono što je najveći problem, gdje bi upravo dim, vatra i čađ koje je Brena pomenula u pjesmi blokirali sunčevu svjetlost, što bi dovelo do kolapsa poljoprivrede i masovne gladi. E onda biotehnologija, stvorili smo sintetičke patogene, malo eksperimentisali u skorije vrijeme s njima, ali to je druga priča, visoke zaraze, 100% smrtnost, nelječivost ovakvih bolesti i plus onda kosmička lutrija i geološke tempirane bombe. Kaže, iako je čovjek jedan od glavnih faktora rizika po sebe i planetu, ne smijemo zaboraviti ni prirodne katastrofe koje imaju moć da zbrišu civilizaciju. Klimatske promjene isto tako postaju problematične. E sad, šta će se desiti do kraja vijeka, sreća pa neću znati. A na nama je, kažu, da smanjimo egzistencijalne rizike, bar što se nas ljudi tiče. To bi bilo poništavanje cjelokupnog ljudskog poduhvata na ovoj planeti, a planeta, ako bi opstala, ona bi se oporavila. Dakle, planeta bez čovjeka može. Naša vesela veseljkica se javila iz Trna. Alisa nas je pozdravila iz Cazina. Hvala vam puno. Dragan sa nama, ajde, otvori se. Dragan iz Zemuna, veliki zagrlja ide i vama. Vitina na vezi, ne znam zašto ovoliko sporo sve otvara. Ne treba meni bolja polovina, ja sam cijela. Treba mi neko ko neće da mi kvari cjelinu. To je već malo teža varijanta. Ali ne valja ni biti savršen, bolje biti malčice pokvaren, mrvicu samo. Joca i Jasna nam se javljaju iz Dubice, kaže, jesen pristiže, pa se polako kazan puni šljivama. Radost djeci i nama velikima. Biće pekmeza, a rakije, Joco? Pričat ćemo danas o nekoj ljekovitoj, to se podrazumijeva. Pa ne moraš ni ti baš sve iznjuškati, šta ću s tobom? Pa moram. Čisto da znate, da budete upozoreni. Steve nam se javio iz Makedonije. Kako je moćan tekst ove pjesme, decenija, moja si sreća i nesreća. Nego jesi ti ikad jela ili pravila urnebes? Samo pravila urnebes. Goca nam se javila iz Srpca. Požuruješ ti meni sa snijegom, a ja ga ne volim ni u razglednici. Danas sam vidjela, pošto čuvam vaše fotografije, da imam snijega i za razglednicu, blago meni, ali dobro. Naša Draganica iz Banja Luke, Mario nam se javio iz Doboja. Joj. Amra pozdravila iz Livna i naša prabaka, ali ovaj put iz Slatine, baš se uživa.
tako da nek bude i dalje tako.

Sezona godišnjih odmora završena, mnogi uživali na plavom Jadranu, možda i negdje dalje, i onda odlučili da nam se vrate i da nastave sa radom, a naučnici nas upozoravaju da su mora toliko promijenjena da recimo Mediteran kakav smo poznavali tokom prethodnih generacija više ne postoji, jer zagrijavanje vode dovodi do nestanka autohtonih vrsta i širenja stotina invazivnih organizama. Klimatske promjene koje su uglavnom posljedica sagorijevanja fosilnih goriva tipa nafte oko koje se ubijamo, ulja i gasa, pretvorile Sredozemno more u jedno od najugroženijih područja na planeti. Mediteran je označen kao žarište klimatskih promjena, a procjenjuje se da bi temperatura njegove vode do 2100. mogla da poraste za 2 pa do čak 6 stepeni. Broj invazivnih vrsta u Sredozemlju značajno se povećao posljednjih decenija, posebno nakon 2000. kad je zabilježen i rast temperature vode. I onda u ovom moru identifikovano oko 1000 invazivnih vrsta, od kojih je 800 već trajno uspostavljeno. Dakle, snašle se, stigle kroz Suetski kanal, sad se šire prema zapadnom Mediteranu u pravcu Francuske i Španije. Riba lav, koja je prvi put zabilježena 2012. a sad postala normalna pojava. Mediteran naših predaka je izgubljen. I Jadran je ostao bez velikog broja dagnji. Kažu 93% populacije mekušaca duž Jadranske obale, nekad bogate dagnjama, stradalo zbog visokih temperatura koje su prelazile i 30 stepeni. E sad, te opasne vrste ugrožavaju i nas, ali o tome nismo na vrijeme razmišljali. Riba naduvača sadrži toksine koji su smrtonosni ako je pojedemo, a koliko razlikujemo ribe, koliko i gljive vjerovatno. Onda je tu riba lav koja izaziva ozbiljne povrede, ali kažu ima ekonomski potencijal, pa ćemo povrede rizikovati jer prodaje se po izuzetno visokim cijenama u pojedinim zemljama. Naučnici traže hitne mjere od nadležnih. Kažu da se smanji emisija gasova koji izazivaju klimatske promjene, da se preduzmu mjere kako bi se usporilo širenje invazivnih vrsta, a jedno od rješenja je obavezan tretman balastnih voda sa broda koje mogu prenijeti nove organizme. I slutite, već nadležni će da zakažu hitan sastanak za jedno 3 mjeseca, da upotrijebe sve ono što sagorijeva fosilna goriva da bi na taj sastanak stigli. Poruče, pojedu, popiju, oštro protestuju, izraze svoje slaganje sa naučnim stavovima i duboku zabrinutost. I to je to. Al dobro, dokle ide, ide, nema drugog rješenja. Jasmin nam se javlja iz Švajcarske, veli, čuvaš fotografije snijega, evo i kod mene koja slikano 28. avgusta u Alpama, ma ja čuvam od zimus kad su ljudi slali, čuti, pa zaboravila. Lijepo je ovo, ali na fotografijama, hvala ti puno. Ček, ček, ček, da vidimo šta je, kolika gužva, negdje smo u Šondorfu. Ali se zaglavilo, šta da radite, ništa, slušate Big i uživate i opustite se i izdržite gužvu lakše. Naša Sara se javila iz Lazareva, Refka iz Bosanskog Petrovca, Siniša iz Medinga, Zeničanka iz Zenice kaže danas radno, dobro, dobro. Ide kafa, pozdrav svima, Rale sa Tijentišta. Otkad se ovo zove kafa? Kafa se, koliko znam, ne servira u čokančićima. Ajde, uz ovakve poglede može, ali... Naš Milan Saponira, Slaviša nam se javio iz Banja Luke, Ćiro iz Slovenije, kumov iz Minhena, Milijana iz Brčkog. Gorana sa nama, jel ti to reče nešto za Milančeta? Rekoh i živa ostah. Mile iz Koprivne, naša Jasminka iz Sazina, kaže, uz vas uvijek osmijeh i dobra energija i najljepša muzika. Hvala puno. Od nadrndanih ljudi treba bježati što dalje. Znam one koji su dobri bili i nažalost otišli, a ovi nesrećni ostali. Pa to je, to uvijek izdrži, nuklearni rat bi preživjelo. Slava nam se javila iz Prijedora. Posadi biljke, posadi cvijeće, kad zatreba zali, ne troši vodu uzalude. Sad kako to izvesti? Ima li za to rješenja kad nema kiše? Ima, Slava, ali je skupo, mogu se naručiti one cisterne vode i
Sajo nam se javio i švedska je muzička. Naravno, ne da nije mogla, nego je malo reći.

0: Samo mi malo mira treba.
1: Pa ne, spakujte mi komplet ovo kupatilo.
2: Zamislite, ostvarit ćemo Centrumov svijet kupatila.
3: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani, BB 051 264 444. Volkswagen. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
4: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azur Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
5: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
6: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
7: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
8: O, komšija, pao novi traktor, a?
9: Ha, nije pao s neba.
8: A odakle je pao?
9: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
10: E li ima neki kredit za agrobiznis?
9: Nema neki, ima Eki.

0: ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
3: I vrijeme je za nove vijesti. Pred specijalizovanim vijećima u Hagu danas je počelo iznošenje završnih riječi u predmetu protiv Hašima Tačije i još četvorice bivših pripadnika terorističke OVK optuženih za ometanje pravde, a završnu riječ prvo iznosi tužilaštvo. Specijalizovani tužilac Kimberly West izjavila je da je Tači suočen sa optužbama koje uključuju zločine protiv čovječnosti i ratne zločine i boraveći u pritvoru zbog opasnosti od ometanja postupka naložio je kooptuženima svojim vjernim prijateljima da utiču na svjedoke koje je smatrao ključnim za ishod predmeta koji se protiv njega vodi zbog ratnih zločina, zanemarujući pritom sudske naloge i pravne mehanizme koji treba da zaštite integritet postupka i svjedoke i njihovo svjedočenje. Bivši lider Alijanse i jedan od komandanata terorističke OVK Ramuš Haradinaj ponovio je zahtjev da se Hašim Tači, kojem se zajedno sa Jakupom Krasnićijem, Ređepom Seljimijem i Kadrijem Veseljijem sudi u Hagu za ratne zločine i najmanje 102 ubistva Srba, nealbanaca i nelojalnih Albanaca, vrati na funkciju predsjednika takozvanog Kosova nakon presude u Hagu. Haradinaj je naglasio da će četvorka biti oslobođena 16. septembra kada je izricanje presude, tako su prenijeli prištinski mediji. Više američkih vojnih aviona pretrpilo oštećenja u napadima tokom noći na vazduhoplovnu bazu Muwafaq Saiti u Jordanu. Predsjednik Sjedinjenih Država izjavio je da bi američke snage mogle da napadnu iransku planinu Piuk, a planina Piuk koja se nalazi

0: kao i skladište bespilotnih letjelica. Evropa zahtjeva od Kijeva da mobiliše žene po uzoru na Izrael, saopštila je spoljna obavještajna služba Rusije. Brisel želi da Ukrajina odmah usvoji odgovarajuću političku odluku, tako se ističe u saopštenju. Nova korupcionaška afera u Ukrajini. Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine vodi istrage protiv više od 60 ukrajinskih poslanika. Biro se našao u prilično složenoj situaciji, imajući u vidu da je pod istragom tako veliki broj poslanika koji bi mogao da izglasa ograničenje rada antikorupcijskih tijela. Američka uprava za energetske informacije podigla je prognoze cijena nafte za ovu godinu, navodeći da se globalne zalihe sirove nafte ubrzano smanjuju zbog velikih poremećaja u snabdijevanju izazvanih ratom između Sjedinjenih Država i Irana. Agencija sada očekuje da će cijena sjevernomorske nafte Brent u prosjeku ove godine iznositi $91 po barelu, što je gotovo 5% više u odnosu na prethodnu prognozu. Nakon što su Sjedinjene Države sa vlastima u Venecueli postigli sporazum o kontroli nad rezervama nafte u toj zemlji, na red je stigla Kolumbija. Vlade dvije zemlje potpisale su dva memoranduma o razumijevanju o rijetkim mineralima i o civilnoj nuklearnoj strateškoj saradnji. Inače, rijetki minerali ključni su za savremenu proizvodnju od baterija za mobilne telefone i električna vozila do odbrambenih tehnologija. Globalno snabdijevanje rijetkih zemnih minerala kontroliše Kina. Upućeni kažu da ono što je nafta bila za 20. vijek, to su rijetki minerali za 21. vijek.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A rukometaši Partizana večeras započinju učešće u Ligi šampiona prvi put poslije sezone 2012-2013. U hali Aleksandar Nikolić, crno-bijeli od 18:45 dočekuju njemački Fukse Berlin, inače finalistu elitnog takmičenja iz prethodne dvije sezone. Ovogodišnji US Open donio je daleko više iznenađenja u muškoj nego u ženskoj single konkurenciji. Šta više, nakon 17 godina konačno se desilo da četiri glavne favoritkinje stignu do same završnice nekog Grand Slam turnira i svaka od njih imaće posebnu motivaciju da stigne do trofeja. Prvi put još od Wimbledona 2009. godine sve četiri najbolje rangirane teniserke stigle su do polufinala. Arina Sabalenka, Elena Rybakina i Coco Gauff su već osvajale najveće turnire, dok treća teniserka svijeta Jessica Pegula traži svoju prvu Grand Slam titulu. U polufinalu će se sastati Elena Rybakina, Coco Gauff i Arina Sabalenka, Jessica Pegula. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju i Bijeljini. Nezdrav za osjetljive grupe u Mostaru sa indeksom 104, nezdrav u Sarajevu sa 151, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 84. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, vazdušni pritisak 996 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 21, u Doboju 24, u Tuzli 26, u Bijeljini 27, u Sarajevu i Zenici 29, u Neumu i Trebinju 31, u Mostaru 34 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, tokom dana ponegdje i povremeno sa kišom i pljuskovima, u Hercegovini pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura u Krajini oko 23, u većem dijelu zemlje oko 29, a ponegdje u Hercegovini oko 34 stepena.
3: Oče je bačena.
4: Come on,
3: Big Radio.

Mi se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karpiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostate ponude potražite na bingopih.ba.

E, kad se neke nade poremete, onda je čovjek spreman na sve i svašta pa dobije kaznu. Dvije krajnje bizarne priče, ali u redu su za ovaj kraj kardiosata, tad uvijek pričamo o nekim luckastim momentima. Na sreću i u jednoj i u drugoj je uglavnom sve prošlo dobro. Kaže, slijepi muškarac osuđen na uslovnu kaznu zatvora nakon što je, pazite sad, u alkoholisanom stanju i bez vozačke dozvole uzeo automobil partnerke i njime prešao 240 km kroz Englesku. Policija ga je sasvim slučajno zaustavila jer je vidjela kako krivuda između traka i izlazi u onaj zaustavni dio. A on priznao da su se partnerka i on prvo napili od 4 flaše vina pa se malko sporječkali. On je prije neke 2 godine potpuno izgubio vid, jedino što može još malo da razazna pojedina svjetla, pa je tokom vožnje pratio svjetla teretnog vozila, vjerovali ili ne. Imao je alkohola u krvi debelo preko dozvoljene granice, priznao opasnu vožnju, vožnju pod dejstvom alkohola, vožnju bez dozvole i osiguranja, neovlašteno uzimanje automobila, međutim uzete su u obzir neke lične olakšavajuće okolnosti. Kaže, planirao je da ode u Škotsku i pobjegne od kuće, veze i financijskih problema. Njegova advokatica navela da je neposredno prije ove avanture doživio psihički slom, pa su iz tih razloga i bili tako blagi. Neće imati neke visoke sudske troškove. Uslovna je kazna, mora 90 dana da se suzdržava od alkohola. Eto šta vam izgubljene nade urade u životu. A druga priča nas vodi na jedan aerodrom. Pojačane provjere uvedene tokom ljetnje sezone zbog većeg broja putnika koji dolaze sa takozvanih egzotičnih destinacija i logično donose egzotične suvenire. Italijanski carinici u Torinu pronašli u prtljagu putnika osušenu glavu krokodila. Aj sad nek mi neko objasni šta će to bilo kome na planeti. Što još gore, pripada zaštićenoj vrsti. E sad, kazna bi mogla da bude i 200.000 evra. Jer tu je konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka. Pronađeni primjerak je zaplijenjen, protiv putnika pokrenut postupak, plus nije imao nikakve certifikate ili dozvole, a pričali smo upravo o onim vrstama i bolestima i čudima koji se prenose upravo najčešće u prtljaku. Mogao bi da zaglavi u zatvoru godinu dana, minimalno je 6 mjeseci, mada ja mislim da njemu hitno treba pregled ako mene pitate. Šta će ti glava krokodila? Što neki dekor da ti bude, valjda da uživaš u pogledu, šta li, ne razumijem, ali eto, svašta ljudima pada na pamet. Zora nam se prijavila iz Stanara, uz puno pozdrava. Nećemo ovoliko piti. I da vidimo. Neko spomenu zimu, prije neki dan kuvam pekmez, temperatura 33, a iznad mene ždralovi odoše na more. Čudna pojava je malo bila. Sve više je čudnih pojava, da. Pa tom učeniku, ako nije nikog udario ili nije uradio neki veći prekršaj, treba dati vozačku. Kad bude trijezan vozio, ima da vozi odlično. Pozdrav iz Holandije. Na Floridi prodaju glave aligatora kao suvenire. Ma strašno, strašno. Enisa nas je pozdravila iz Sarajeva, naša Slavica je u Kanadi. Kaže, muzika, recepti, zdravlje, kod vas nema čega nema. Vi nas hranite prije svega pozitivom i smijehom. Hvala vam puno, Slavo, naša Zagrlja ide u Kanadu. Don Kihot nam se javlja iz Norveške. Kaže, kad već nabrajaš, evo da ti pomognem, nabroji mene. E, baš ti hvala. Da Bog da bolji bio. Jeca nam se javila iz Donjeg Crnjelova. Dragan iz Bijelog Polja. Tanjuša iz Michigena. Ovo moram da vidim. E pa, ovo smo juče imali. Tanjuša, ne pratimo nastavu. Ne može tako. I još ćemo do Vlašića, gdje nas čeka naša Vesna. Noćas točim svoju mladost, 88.

0: ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
3: Su u novom pregledu vijesti. 14 poslanika u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH uputilo je na preko 800 adresa u Europi, Sjedinjenim Državama i Velikoj Britaniji, kako su naveli, inicijativu za hitno preispitivanje i privremenu suspenziju sporazuma u uspostavljanju specijalnih i paralelnih odnosa između Srbije i Republike Srpske. Kako su naveli, ovaj sporazum se koristi u svrhu ugrožavanja suvereniteta BiH, političke nezavisnosti BiH i negiranja presuda međunarodnih sudova. Inicijativu predvodi zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH Denis Zvizdić. Više američkih vojnih aviona je pretrpilo oštećenje u napadima tokom noći na vazduhoplovnu bazu Muwaffaq Salty u Jordanu. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da bi američke snage mogle da napadnu iransku planinu Piuk, planina Piuk koja se nalazi u blizini teško oštećenog iranskog postrojenja za obogaćivanje uranijuma u Natanzu, je utvrđeno mjesto na kojem se nalaze dva duboko zakopana tunelska kompleksa. Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama osudio je novi paket američkih sankcija iranskom vazduhoplovnom sektoru kao primjer ekonomskog terorizma u pismu Savjetu bezbjednosti. Ruske oružane snage preuzele su kontrolu na dva naselja u Harkovskoj oblasti. Ruske snage gađale su energetsku i transportnu infrastrukturu koju koriste ukrajinske jedinice kao i skladište bespilotnih letjelica. Europa zahtjeva od Kijeva da mobiliše žene po uzoru na Izrael, ovo je saopštila spoljna obavještajna služba Rusije. Brisel želi da Ukrajina odmah usvoji odgovarajuću političku odluku, tako se ističe u saopštenju. Nova korupcionaška afera u Ukrajini. Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine vodi istrage protiv više od 60 ukrajinskih poslanika. Biro se našao u prilično složenoj situaciji, imajući u vidu da je pod istragom tako veliki broj poslanika koji bi mogao da izglasa ograničenje rada antikorupcijskih tijela. Američka uprava za energetske informacije EIA podigla je prognoze cijena nafte za 2026. godinu, navodeći da se globalne zalihe sirove nafte ubrzano smanjuju zbog velikih poremećaja u snabdijevanju izazvanih ratom između Sjedinjenih Država i Irana. Agencija sada

0: Odlaska u banku. NLB. M-Click. Klikom do kredita.
1: Rukometaši Partizana večera započinju učešće u Ligi šampiona prvi put poslije sezone 2012-2013. U hali Aleksandar Nikolić crno-bijeli od 18.45 dočekuju njemački Fukse Berlin, finalistu elitnog takmičenja iz prethodne dvije sezone. Prvo kolo nove sezone Lige šampiona završava se mečevima koji se igraju večeras, što neće biti praksa u nastavku sezone. Na teren će neki od najvećih evropskih klubova, među kojima su Manchester United, Bayern München i Roma, dok će pažnju privući duel Comoa i Leipziga. Večerašnji program počinje u 18.45 kada će Fenerbahče u Istanbulu ugostiti Romu, dok će se u isto vrijeme u Eindhovenu sastati PSV i Shakhtar iz Donjecka. Manchester United će na Old Traffordu od 19 časova ugostiti Sabah Mazasir iz Azerbejdžana i program zatvara susret u Pragu gdje od 21 čas Slavija dočekuje Lens. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: Kad je riječ o kvalitetu vazduha, dobar je vazduh u Banja Luci, Doboju i Bijeljini, nezdrav za osjetljive grupe u Sarajevu sa indeksom 139, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima između 54 i 95. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 21, u Doboju 26, u Bijeljini 27, u Tuzli 28, u Zenici 30, u Sarajevu, Neumu i Trebinju 31, a u Mostaru 35 stepeni. U ostatku dana ponegdje sa pljuskovima, u Hercegovini sunčanije. Vrijeme sutra, petak, 11. septembar, bit će pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura od 13 do 19, u Hercegovini do 24, a dnevna u krajini od 16 do 21, u većem dijelu zemlje do 28, a u Hercegovini ponegdje do 30 stepeni.
3: Big Radio.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Miksa vas daruje kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u. Na blagajni preuzmite pokon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere, brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051 491 365, Prnjavor.
3: Evelobet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu.

0: osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Pripremite se za zimu na vrijeme.
2: U Agromehanici i Tržnom centru Berno potražite veliki izbor York kamina, sonik cjepača drva i zaštitnih cerada za drva u više dimenzija.
1: York kamini dolaze sa i bez rerne, a u ponudi su i modeli za etažno grijanje.
2: Kod sonik cjepača drva možete birati snagu potiska od 8 ili 10 tona.
1: Sve na jednom mjestu po sniženim cijenama.
2: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
3: U Fortuni je vaša sreća, ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo srpska kobasica Apetito, kilogram 5,99, paprika crvena roga, kilogram marku 85, tortilja korn, tandur 390 grama, marku 95, deterđen za veš kolor, persil 10 kilograma, 17,95, mesoreznica Senkor 145, aparat za brijanje Philips 125. Ponuda vrijedi za 12. i 13. september. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Pa, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: Ali ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.

0: piše na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Prije 30 godina napravljen je prvi korak sa jasnom vizijom, predanošću i vjerom u ono što tek dolazi. Od tada se mnogo toga promijenilo. Rasli su poslovi, timovi i ambicije. Stvarale su se nove prilike i gradili odnosi koji traju. A ono što nas je vodilo na početku, vodi nas i danas. Leburić Komerc. Jedna porodična priča. Tri decenije rasta.

da li ovo vrijedi ili ne, ne znam. Ljudi svejedno plaćaju stotine evra za ovaj poduhvat. Kad se kaže putovanje, ljudi moji, obično mislite na neko kretanje od tačke A do tačke B, svejedno kojim prevoznim sredstvom, ali negdje bi trebalo da se stigne. Međutim, jahta koja nikad neće isploviti iz luke, a ljudi svejedno plaćaju pomenute stotine evra da se na istu ukrcaju. Ima jednu jedinu manu, nema motor i ne može vas nigdje odvesti. Trajno privezana na isto mjesto još od 2003. kad je otvorena kao hotel. Sunborn London, luksuzni hotel smješten na ogromnoj jahti dugoj 120 metara, a koja je usidrena na dokovima u Londonu, nalazi se na Temzi, prostire se na 9.500 kvadratnih metara, nudi 138 soba i apartmana raspoređenih na 5 paluba. Na raspolaganju vam one klasične sobe od 19 do 23 kvadrata, međutim tu su i luksuzni apartmani sa privatnim terasama i hidromasažnim kadama. Ima jedna i sa sopstvenim balkonom, naravno skuplja je. U zavisnosti od doba godine i odabrane sobe, cijena noćenja je od 160 evrića pa dalje. Tu je i restoran koji nudi jela francuske kuhinje, poslužuje i onaj popodnevni čaj u pet, sa sendvičima i kolačićima naravno. Tu su i kokteli koji se serviraju u baš elitnom baru, a sve naravno u sklopu jahtice. Slike divno izgledaju. A rekoh vam šta joj je jedina mana. Ona je u stvari prvi plutajući hotel, a pretrpjela je čak i neke izmjene. Prvobitno je bila u manjoj varijanti i onda se vidjelo da ljudi žele da plate ulazak na jahtu koja ih nigdje odvesti neće i onda se prostor proširio. Anonimni se javio sa Floride, naš dragi Zdravko iz Broda. Bio sam tamo negdje i neka sam, srećno bigovci moji, i samo napomena, znate da se 13.12. tamo neke godine rodio Duško Trifunović, znate onu šta bi dao da si na mom mjestu, da te mrze, a da ti se dive, mnogo aktuelno. Jeste Duško Brođanin, ako se ne varam, a trebala bi da bude otkrivena i neka bista u Brodu sutra, ako sam ja u pravu, i da se održavaju dani Duškovi. Vidosava iz Ohaja, e, to bi bio moj jedini način da budem na jahti, ali skupo, boga mi, tako da ništa od toga. A, ne volimo da se vozikamo. Ima još takvih hotela i hotelčića, kaže naša V iz Minhena. Đura nam se javlja sa nekih drumova negdje tamo daleko, muzička ne može jer muzičke idu od 11 do 12. Stefke nam se javlja iz Petrovca, toliko mu je teško, plaža, sunce, pivo, još kaže pozdravite mi moju Jošavku, nostalgija tuč i jao. Mladen sa nama iz Doboja, ako se ne varam, onda me pitate gdje Gomir je. Da se mijenjamo za egzotične voćke, Gomir je u Hrvatskoj. Gdje sam ja stala? Veliki pozdrav ide u Makedoniju. Anonimni nam se javio iz Hercegovine. Slažem se apsolutno sa vama. Šile iz Banja Luke, Picard. Kaže, ajvar je naša riječ. Evo i dokaza. Čovjek je izmislio vatru. Žena je pristavila kafu. Čovjek uvidi da je žena besposlena i uživa u kafi, donese je 16 kg paprika i reče, ajvari te paprike. Jel to bilo jasno? Hvala ti za objašnjenje, više nego jasno. Sve mi je jasno. Nemogući. Naša Sabina pozdravila iz Minhena, Branka nam se javila iz Krupe na Uni, naša Radmila iz Gašnice. Nisam na vrijeme vidjela muzičku. Ta jahta ko naš BH pasoš, idemo nigdje, kaže nam Jasmin iz Švajcarske. Na Malom Dedinju napravljen liker od smokvice, kaže kad pričaš o selu, samo se budala može stidjeti sela, a onaj orah pred kućom starom gdje sam prohodala, nema tog zlata ni para za koje bih ga prodala.

Vi meni, ja vama. Po riječ, po poruku, po pjesmu i evo stigo smo do kraja današnjeg druženja. 20 minuta je do 15 časova. Za vas koji putujete na graničnim prijelazima Šepak i Deleuša, pojačan je intenzitet saobraćaja na ulazu u zemlju. Naoružajte se besplatnim aplikacijama i radioprijemnicima da nas možete slušati gdje god da ste krenuli, i tu je bigportal.ba da nas možete čitati. Meni je ostalo da iščitam još par vaših porukica. Nešto nam se javlja iz Lanke, iz Hrvatske, kaže: što bi rekao Bata Stojković u Balkanskom špijunu, mene ako se sete, sete, ako ne sete, to je bila moja dužnost. Evo, ja se sjetila da pročitam poruku. Zagrlja ide vama i hvala što ste tu. Iz Nešvila se javio naš Samir, kaže da smo pravi. Ma nema kopije, od vas se ne može pobjeći nigdje. Šta je sad ovo? Evo, ja ću ovo sačuvati za razglednicu, ali me zanima je li ovo obrađena fotografija ili stvarno negdje piše Big 2. Ako piše, predivno. Gdje li sam stala? Goca nam se javila, kaže: moje selo je duša, jer je opustošilo. Tako da je strašno sve to vidjeti, kaže ona iz Kuljana. Da, ne sumnjam u to, ali većina upravo ovo može da kaže. Da vidimo dalje. Milorad iz Inđe, Maki iz Gornje Vidovske, naša Jelena pozdravila iz Prijedora, Ida iz Bosanskog Petrovca, Dragana iz Vršca, Sneža iz Dubice, Vlado se javio iz Novog Sada, Remzo iz Stijene, Milenko sa nama iz Štrbe, pa nam se javio jedan Siniša iz Kotora, opa, uživa se dakle. Zoran pozdravlja iz Kambere iz Australije, Edina je u Slavonskom Brodu, Fikret sa nama, ali nije napisao gdje smo. Nevenka se javila iz Rijeke, Gordana iz Banja Luke, Željka iz Banja Luke, Viktorija pozdravila iz Dubice, Šabić iz Sazina, naša Zorka iz Šabca. Nikad se ne sjetim pustiti tu pjesmu. Sanila nas pozdravila iz Bijeljine. Vladan se javio iz Kragujevca. Zagrlja ide i u Kragujevac. Ljudi moji, kako je ovo divno ovako vidjeti. Azra iz Zenice. Milena sa nama, nije napisala gdje smo. Tihomir nas sluša u Banja Luci. Ljubica pozdravlja iz Kikinde. Šta je ovo danas? Kako ovo nisam prije vidjela. Mirko sa nama. On je napisao jednu dugačku poruku koju ćemo morati ostaviti za nekad. Drugi put. Dragutin pozdravio sa plavog Jadrana. Zdravko se javio iz Županje. Naša Jovanka iz Melburna iz Australije. Hvala puno, ljudi moji. Nataša nas sluša u Travniku. Aldina u Sarajevu, Radomir u Novom Gradu, jedna Zaga uz drugi program Big Radija, pa onda vi pišete kao da ću ja do sutra čitati, Radenko iz Južnog Tirola. Aj brzinski reci kakav je vazduh u Trebinju. Umjereno zagađen, nemoj nikom reći. I to je to, ljudi, dosta bilo za danas. Hvala vam puno za sve, grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

0: Mleko 2 litra, 2,99. Sok Coca-Cola, litar 25, više vrsta, 1,75. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Na svoje mjesta, pozor, sad! Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
2: U Didaco Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezokino odobrene ženske pijame snižene 30%, kupi i online na didacoshop.com.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
5: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051 492 333, Banja Luka.
6: Stigla je nova, unapređena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIFA Petro.
7: O, komšija, pao novi traktor, a?
8: Ha, nije pao s neba.
7: A odakle je pao?
8: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
9: A ima neki kredit za agrobiznis?
8: Nema neki, ima Eki.

0: ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centrum Marketa u Gradišci.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
3: Pet minuta je do 15 časova, vrijeme za posljednji pregled Big Vijesti za 10. septembar. Američka kongresmenka Celeste Malloy poslala je pismo Kancelariji Sjedinjenih Država za kontrolu strane imovine u kojem zahtjeva da ispita miješanje Kristijana Šmita i Centralne izborne komisije BiH u demokratske procese u Republici Srpskoj, skrenuši pažnju na mogućnost da su u procesu smjenjivanja legitimno izabranog predsjednika učestvovali zvaničnici na nivou BiH. Malojeva, koja je kongresmen iz reda republikanaca, istakla je da je prema njenim saznanjima kancelarija dobila materijale u kojima je navedeno da se postupci Šmita i Cika mogu okarakterisati kao miješanje u demokratski proces u Republici Srpskoj. Ministar odbrane Izraela ponovo je zaprijetio da će svaki napad iz Irana biti dočekan najsnažnijim odgovorom do sada. Posljednjih nedjelja Iran je lansirao desetine balističkih raketa na američke ciljeve u istočnom susjedu Izraela i Jordanu. A jemenski pobunjenici Huti, koje podržava Iran, izvijestili su o oko 40 vazdušnih udara koje su saudijske snage pokrenule nakon napada te grupe na kraljevinu. U napadu ukrajinskih bespilotnih čamaca na šetalište u gradu Sočiju u Rusiji povrijeđeno je najmanje 28 osoba. Ukrajina je u posljednja 24 časa napala rusku rafineriju nafte u Jamalo-Nenetskom okrugu i morsku luku u Dagestanu. U napadu ruskih snaga na Krivi Rog i Izium na istoku Ukrajine povrijeđeno je 7 osoba. Predsjednik Rusije Vladimir Putin će od 11. do 13. septembra boraviti u radnoj posjeti Indiji kako bi učestvovao na 18. samitu BRICS-a koji će se održati u glavnom gradu New Delhiju, izjavio je pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov. Kako je napomenuo, Indija predsjedava BRICS-om, a njihov moto je jačanje otpornosti, inovacija, saradnje i stabilnosti. Najmanje 17 osoba, među kojima i djeca, poginulo je u požaru koji je izbio u jednoj školi u Bukavau, gradu na istoku Demokratske Republike Kongo, koji je pod kontrolom pobunjenika, saopštile su danas lokalne vlasti i medicinski izvori.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
3: Rukometaši Partizana večeras započinju učešće u Ligi šampiona prvi put poslije sezone 2012-2013. U hali Aleksandar Nikolić, crno-beli od 18.45, dočekuju njemački Bukse Berlin, finalistu elitnog takmičenja iz prethodne dvije sezone. A prvo kolo nove sezone Lige šampiona završava se mečevima koji se igraju večeras, što neće biti praksa u nastavku sezone. Na teren će neki od najvećih evropskih klubova, među kojima su Manchester United, Bayern München i Roma, dok će pažnju privući i duel Kompoa i Leipziga. Večernji program počinje od 18.45, kad će Fenerbahče u Istanbulu ugostiti Romu, dok će se u isto vrijeme u Eindhovenu sastati PSV i Šahtjor iz Donjecka. Manchester United će na Old Traffordu od 19.00 ugostiti Sabah Masariz iz Azerbejdžana, a program zatvara susret u Pragu, gdje od 21.00 Slavija dočekuje Lens. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
4: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
3: U Banja Luci, Doboju i Bijeljini sa indeksima od 23 do 48 vazduh je dobro kvaliteta. U Sarajevu sa 139 vazduh je nezdrav za osjetljive grupe, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 54 do 95 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 23 stepena.

Kladionica.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu.

0: nameštenih Samsung partnera.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Pinku planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na pingopih.com.

Gradski izbori 2026. Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.

0: kávová. Pijú nektar.
1: Donesi pivo, počinje film.
2: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
3: Iskoristite toplu jesen za Intex hidromasažne bazene dostupne u Agromehanici i Tržnom centru Verno.
4: Različiti oblici, boje i veličine za dvoje ili više osoba uz mogućnost dodatne opreme poput prikrivača i grijača.
3: Uštede idu i do 40%.
4: Uživajte u spa danima u svom dvorištu.
3: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
5: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
6: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366, Gradiška.
7: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.

pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, Zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 333.

0: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći batak sa karabatkom, kilogram 4,50, žuta mahuna AG Frigo 400 grama, marku 99, riblji burger AG Frigo 250 grama, 2,50, Milleram 28 mlječe masti, Vitalija 850 grama, 4,50, dječje bokserice, dvije marke, ženska pijama 7,50. Ponuda vrijedi za 12. i 13. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća. Maro, otkud ti toliki osmijeh?
1: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo. Iskoristite veliku rasprodaju zaliha rasvjete u Agromehanici i Tržnom centru Verno.
3: Plafonjere, lusteri, visilice, lampe, spotovi, LED paneli i vanjska rasvjeta sa popustima od 10 do 50%.
2: Idealna prilika da promijenite ili poboljšate osvjetljenje u kući, dvorištu ili na poslu po povoljnim cijenama.
3: Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
2: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.

0: Opšti izbori 2026.
1: Ujedinjena Srpska zna.
2: Sa Republikom Srpskom nema pogađanja i nema kalkulacija. Ona mora da bude dobra, prava i zdrava. A njena najbolja mjera je ujedinjena Srpska.
3: Čvrsto i odlučno. Dr. Nenad Stevandić.
4: Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.

0: стил. Што на уму, то у центруму.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

0: penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Violeta i CEM vas daruju kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 KM i više. Sudjelujete u darivanju koje donosi vrijedne poklone, mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cembih.com.
2: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.

0: Electric. U toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Paprika roga kilogram 1,99. Gelatissimo sladoled bourbon vanilija 2,4 litre 7,95. Budi hrenovke 125 grama 1 km. Konzum i Merkator.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: El ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki. Ima Eki.

0: Da i u CEM-u petak 11.9. donosi odabrani parfemi sniženi do 35%, Declare kozmetika kompletan asortiman snižen 30%, Catrice kamuflažna krema snižena je 27% na 5.50, Maybelline gel za obrve snižen 26% 14.45. Vidimo se u CEM-u 11.9. ove godine.
1: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
2: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte, 051 491 365, Prnjavor.
5: Svoje mjesta, pozor, sad! Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
6: Stigla je nova, unaprijeđena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi Premium Card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti Premium Card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika.

0: Kik. Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski but bez kosti, kilogram 6,99, mrkva kilogram marku 35, jaja M klasa, apetito 10 komada marku 95, sapun antibakterijal Lahor 80 grama 0,85, frižider Vivax 245, mašina za suđe Vox 485. Ponuda vrijedi za 12. i 13. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
4: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Novi počeci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni Sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
6: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: Cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Vaš iPhone je sada vaša Atos Bank Visa kartica. Apple Pay je jednostavan, siguran i privatan način plaćanja. U prodavnicama, online i u vašim omiljenim aplikacijama. Sada je dostupan uz vašu Atos Bank Visa karticu na uređajima iPhone, Apple Watch, iPad i Mac. Plaćajte jednostavno, plaćajte brzo.
2: Razveselite najmlađe sa dječjim igračkama za dvorište.
3: U Agromehanici i Tržnom centru Verno potražite veliki izbor trambolina sa unutrašnjom ili vanjskom zaštitnom mrežom, dječjih ljuljaški u više kombinacija, tobogana i kompletnih setova ljuljaški i tobogana.
2: Sve izrađeno za sigurnu i zabavnu igru u dvorištu.
3: Po sniženim cijenama do 25% do isteka zaliha.
2: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

Kladionica.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu.